0: facía reír a todos, era que nun velatorio chiquitaba a pena, che facía reír, e era unha artistada sin cartel, pero era unha artistada das máis grandes do... Decían, dimo todo, sí. Dime, sí, que... A mí dime, eres simpatiquísima, eres o demo, pero non chegas a tu banai nin a suela dos zapatos. E eu, Cristina, me recordou iso, eu, canta xentiña temos, a veces que non...
1: Ah, moita,
2: sí,
1: moita.
2: Sí, canta xente hai que é talento que non está visibilizado. Non
1: tive oportunidade, máis ben oportunidade de poder despuntar. Non sei sí. Que, había un comentario que poñía Manolo de Bastavales que de experimentos poucos, non sei a que se refería, se era que precisamente, que, bueno, que mira ti, que dunha canción básica, que o grande que se pode chegar a facer, que sí. Non fai falta facer grandes eventos, que colles esta letra e o que necesitas é como, a min recórdame, por exemplo, unha vez falando con un director de teatro que cociña moi ben, e me dicía el, a min na cociña de maravilla, tío, sota cabalo rei. Con tres ingredientes, se o faz ben, podes facer un sí, gran prato. Non hai que inventar poñendo 17 ingredientes para ir disfrazando. E nesta canción podes saber dicir, tes unha moi boa letra, que é a letra de Capanas Bastavales, unha letra absolutamente maravillosa.
0: Cando dio de tiña vida anterior, ahora tiño media vida, eso é
1: claro,
0: fuerte.
1: Claro, porque tes despois unha gran voz, que é un acompañamento musical, e dime ti, que adobios hai? Que adornos hai? Non, non hai grandes adornos, é un... Hai un gran traballo, atrás.
0: Eu coñecía así xente, xa chego en aldeas e tal, xente que grandes humoristas, de contar chistes simpatiquísimos. E bueno, eu tuve a sorte de coñecer así xente que decía, que artistas.
2: En Cedeira igual, en Cedeira hai xente que canta xenial, que digo, esta xente se acertas nacer noutro sitio serían agora cantantes consagrados.
0: Igual, non estuve no momento, non estuve no sitio, non estuve tal.
2: Claro, que logo hai que saberse mover, estar cerca dos sitios, porque non é tan fácil dende determinados sitios chegar ao éxito como se vives máis cerca das cidades ou
0: unha persona que te axude,
2: que alguén que te descubre, claro.
0: Si, que loite por ti, que aposte por ti, que tire por ti, que diga, "Oye, aquí hai talento." E vamos tirar por este tío para arriba, por este tío ou esta tía. E tal. Eu acordo ben, mira, volvendo ao tema de miña nai, unha vez que bailou nunha festa ali, nunha aldea dali de ao lado da miña casa, en Montillón, e xo estaba tú nai cuns tacóns e cun vestido, empezou a dar voltas naquel campo, empezaba a tocar a orquesta, ela foi a primeira, meteu o sonido naquel campo, empezou a dar voltas e a darlle vestido así coa man para baixo, para que non se levantara, e voltas, dixo que me río eu de Carmen Sevilla cando fixo aquela película, co vestido tamén que daba voltas. Dixo, dou tú nai ali mil voltas máis que Carmen Sevilla. E me dixo, comparando con Carmen Sevilla, con grandísima Carmen Sevilla. O sea, xente maravillosa, que eu creo que Carmen Sevilla, o sea, que teño sombrero e todo, pero bueno, pero é un exemplo, non, de xente que dis, madre mía.
2: Hai moitos talentos que non descubrimos, que pasan a vida inteira sin que se descubran.
1: No segundo plano, queda sempre no segundo plano.
2: Ou nun terceiro ou nun cuarto. A frustración leva a que teñen o talento, pero xa deixan de facelo, porque total, como non lles está levando ningún sitio.
0: Ou que teñen un pánico escénico, ou que non é o que lles...
1: Ou non tiveron oportunidade, porque naceron... ás veces nunha época equivocada. Sí, época equivocada que non che dá esa oportunidade, porque agora, en moitas ocasións, por exemplo, alguén quere, sobre todo o mundo artístico, sempre, non hai problema, pois veña, estudio, prepárate, tal. Había antes que era, por favor, dedícateme outra cousa, ponteme a traballar, porque era, claro, meterse nunha fochanca. Quedanos dos minutinhos
3: para... E non digamos se cantabas ou facías as cousas en galego.
1: Nada, bueno, eso será peor.
3: Por iso mesmo.
1: Yoli, quedanos dos minutinhos, que tal, como pasaches?
3: Ben.
1: Pásachelo ben. Pues ao final non che torturamos, non che castijamos.
0: No, pero no. Yo li gustou a mí pas cartas encantoume. Porque eu iba dicindo, ela iba dicindo todo a...
2: Contenta de que veñeu ahí... coas cartas. Un soñar coas cartas toda a semana.
0: En meus ocultos, e dixo ali, ti saberás a quen tes arredor tú.
2: Mira que mañá teño unha comida con 9 amigas, a ver quen é a traidora.
3: A que se pasa moito man polo lado.
0: Vai ir cunha carreta chea de cuarzos, untada de allo. Ela vai contar de allo.
2: Os allos vai nos levar
0: bem colado. Os cruces,
1: o cuarzo. O cuarzo vai levar un pedrolo de 7 kilos no pescozo.
2: Eu tenho unha carretilla.
3: Tenho unha xoa, mira.
2: Ah, mira, cruz de caravaca, chamase, non?
0: Sí, pero o enemigo teno aquí. Aquí, aquí é a que lle vai echar mal de ojo.
1: Ainda, a de vir. Ben checado ahora. Puntualmente cada hora ven aquí.
0: Ay, a ver, la que te... Esta es la que te viene.
2: Ay, me dejas fuera.
1: Pues Yoli, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Un placer. A ver si ganamos otro tema o volver.
1: Otro sorteo, seguimos aquí asistiendo. Hilda, a preparar la voz. Y sí, a preparar la voz para esta semana.
2: Mi voz no descansa nunca.
1: Preparademos que a fin de semana que ven teremos máis e mellor se posible. Y a todos vos, pues que pasedes un moi bo domingo. Quedades agora as noites acompañadas.

0: Mañanas con Pepe Capelando pensando en ti y la noche de sábado, madrugada de sábado, volvemos en a boas horas. Un bico muy grande, disfrutade do domingo día 31 de mayo. Arrancamos en sueños a pa semana que viene.
1: Son a 6.
2: Última hora, Radio Galega.
1: Que tal? Moi bos días. Este domingo é a data límite para a roza obrigatoria de fincas en Galicia. Co remate do mes de maio finaliza o período para realizar eses traballos de limpeza nas franxas de protección arredor de vivendas, núcleos de poboación, estradas e instalacións industriais. Os propietarios que incumpran a obriga enfróntanse a multas que poden chegar aos 10.000 euros. Ademais, a Administración poderá executar os traballos de maneira subsidiaria e pasarlle a factura aos responsables. Tral o verán pasado, no que arderon preto de 120.000 hectáreas, a Xunta reforzou os labores de prevención cun aumento do orzamento e tamén o número de inspectores encargados de comprobar o estado das parcelas. Os expertos lembran que mantelas limpas é a mellor ferramenta para frear a propagación do lume. E aí xoga un papel clave o gando. Juan Pico é profesor da Escola de Enxeñería Forestal.
3: A gandeiría, a herbivoría, o que vai facer é consumir materia vexetal, transformala, quitarla da ecuación da combustibilidade e mesmo incorporarla ao suelo, e moitas veces, mesmo incluso incrementando a capacidade do solo de almacenar auga. Non? Son dous factores no que a ganadería, especialmente a ganadería extensiva, ten un papel moi relevante no territorio frente aos grandes incendios.
1: Dous incendios, un en Vigo e outro en Ourense, deixaron este sábado dúas mulleres feridas. Unha de 91 anos que está en estado crítico tralo lume que se registrou na súa vivenda na Rúa Venezuela, no centro da cidade olívica. As lapas propagáronse rapidamente e encheron de fume o inmoble. Todos os veciños foron evacuados, pero xa puideron pasar a noite na casa. En Ourense, outro lume especialmente virulento calcinou en moi pouco tempo un edificio no barrio da Ponte, que, segundo os veciños, levaba dous anos ocupado. Os bombeiros tiveron que rescatar a varias persoas do inmoble contiguo co que estaba conectado polo portal. Unha delas, unha muller de 95 anos que estaba encamada, é a única que aínda permanece ingresada porque o resto dos afectados xa foron dados de alta. Iso sí, os veciños non puideron volver aínda ás súas casas e pasan a noite con parentes ou nun hotel. Rosa é unha delas.
4: Con roupa prestada de los vecinos, sin cartera e sin documentación ninguna, yo sin móvil e non podo entrar hasta mañana.
1: Galicia gañou este sábado unha nova conexión con Europa. A compañía KLM inaugurou o primeiro enlace directo entre o aeroporto de Santiago e o de Ámsterdam. O voo inaugural, procedente da capital neerlandesa, aterrou cunha ocupación próxima ao 90% e marchou de volta prácticamente completo. A nova ruta estará operativa ata o 24 de outubro. Durante os meses de xullo e agosto haberá voos diarios e o resto da temporada a conexión funcionará ás fins de semana. E Vila de Cruces vive hoxe o día grande da festa do Galo de Curral, unha cita coa que busca poñer en valor este produto tradicional e o traballo dos criadores locais. A partir das 12 do mediodía, a Praza do Concello acollerá a exposición de animais vivos e a venda de exemplares sacrificados nunha edición na que participarán arredor dunha vintena de criadores. Despois será a degustación de tapas que este ano prepara o restaurador José Antonio Asorei. O Galo de Curral de Vila de Cruces críase en liberdade durante case un ano cunha alimentación natural a base de cereais, verduras e legumes. Ten un sabor semellante toda caza e cociñalo leva máis de dúas horas, como explicaba na Radio Galega Evaristo Rodríguez, o presidente da Asociación de Criadores.
5: Non dar feito menos de dúas horas e media, e cociñado quentinho. E despois, claro, hai mellor cociñeiro que a min, pero do pouco que me explicou miña abuela, eches tordiñas antes en o seu adobo correspondiente, e despois se diña así, con un poquinho agua de caldo e lo guisando poquinho a pouco, despois un chorriño de coñac que tamén non lle queda mal para poder ablandar as carnes.
1: Foi isto todo, máis novas no G24.

0: Que tal, benvidos unha mañá máis ao programa das Igrexas Evangélicas en Galicia, Nacer de Novo. Fala vos, Daniel Ofcam. E hoxe connosco está Xaime Fernández, director do programa Nacer de Novo da Televisión de Galicia. Benvido, Xaime.
1: Un prazer estar aquí sempre con vosco.
0: Pois sí, a verdade é que xa levamos algunhas semanas falando deste libro Corazón Indestructible, falando dos diferentes tipos de corazón que te ibas describindo neste libro.

0: Porque realmente o corazón, o que é a persoa interior, depende moito do que nos vayamos esculpindo nel. Esta é unha das cousas que se percibe no libro. Neste día imos falar dun aspecto un pouco, ao mellor, que non sempre temos en conta, que é a inconstancia e a inmadurez do corazón. A ver, Xaime, por que... decidiches poñerlle este título a un capítulo cando falamos do corazón non sabemos pensar na inmadurez ou na inconstancia.
1: Sona un pouco raro. Normalmente na Biblia, cando falamos de corazón, é, digamos, o núcleo de toda que é a nosa persoalidade, non é, digamos, ese órgano físico, explicamos outras veces, senón todo que temos no noso interior, onde tomamos decisións, as cousas que amamos. Entón, claro, a inconstancia e a inmadurez, cando escribimos este capítulo, cando estaba a escribir e lembrando tamén situacións que podemos ter todos na nosa vida, esa sensación de que o noso corazón non sabe un pouco por onde vai, non? Un día estás moi ben, outro día non te sintes moi ben, un día podes vencer o mundo todo, como decimos a veces, seres capaz de comer o mundo, outro día estás completamente desanimado, e iso é porque o noso corazón é inconstante. E moitas veces ten que ver tamén coa esa sensación de sofrimento, de non controlar as cousas que temos ao noso redor, que destos días, en todos estos meses, neste ano pasado, deso sabemos moito, non? De unha situación moi complicada, entón o noso corazón ás veces non sabe que facer. Digamos, o noso eu interior, pois é como se vivira nunha montaña rusa. Un día vai todo moi ben e outro día, e ás veces digo de broma, ás veces hasta no mesmo día vai todo moi ben e aparentemente todo se derrumba. Eu creo que todos que nos escoitan pasaron momentos así neste ano, ¿no?
0: Eu creo que sí. Este ano, dende logo, tivemos unhas circunstancias que nos confrontaron a todos no ámbito, no plano emocional, por suposto. Pero tamén non sei se estamos nunha época na que justamente este tema das emocións que varían moitísimo, porque estamos moi afectados tamén polo bombardeo ao que estamos sometidos. Non sei como ves, xa non só é unha cuestión de medios de comunicación, senón tamén, sobre todo, polas redes sociais, o tema de ter ao teléfono móvil que nos están chegando mensaxes constantemente, a nosa exposición propia de todo o que facemos. Creo que todo isto tamén está condicionando que o noso corazón non sexa demasiado maduro.
1: Claro, é unha pregunta moi boa, porque conforme temos máis cousas e estamos influindo, nos están influindo máis cousas, máis problemas temos no noso interior, non? Entón, moitas veces eu digo que non é tanto nós que vivimos a vida, que é casi como que a vida nos vive a nós. Estamos sempre como por detrás de todo. E aparentemente, ás veces estamos ben, chega unha mala noticia no teléfono e xa está. E antes non é que non houbera malas noticias, é que non se agolpaban como agora. E o mesmo coas boas noticias. Entón, temos que saber moi ben onde está o noso corazón, en que estamos baseando a nosa vida, porque senón son todas as circunstancias as que nos abanean dun lugar a outro, e é o que está sucedendo neste ano pasado e con todo o que está pasando da pandemia tamén, que son as circunstancias as que guían a nosa vida e ás veces incluso hasta as nosas propias decisións, e non tanto que nos queremos decidir o que nos queremos facer.
0: Hai unha parte que ten que ver con tomar control da nosa vida, que ten que ver coas decisións, pero tamén outra que ten que ver coa nosa resposta ás circunstancias que son imprevisibles, non? E ás veces incluso, como ti dís aquí no libro, hai xente que cando as cousas van ben, Deus é bo, cando as cousas van mal, Deus é malo, entón sempre están como a botar a culpa de todo o que ocorre a Deus, non?
1: Como non somos capaces de tomar as nosas decisións, sempre temos que ter un culpable. E ás veces o mellor esforzo que poderíamos facer na nosa vida é decir, bueno, quen é realmente culpable de isto que está sucedendo agora? E sempre, cando non atopamos un culpable, pois lle botamos as culpas a Deus. E hai moitas persoas, desgraciadamente, que viven así, que non se dan conta que Deus está por enriba de todas as cousas, que Él nos está axudando, que Él sempre quere o noso ben, e nos pensamos, bueno, se todo me vai ben, entón sí, entón creo en Deus, todo vai de maravilla, pero en canto algo vai mal, non queremos nin velo. E non pode ser así, porque Él é o único que pode facer que o noso corazón teña unha base sólida, firme, porque o problema do corazón inmaduro é que sempre está baneándose. É como unha casa que non está nunha base sólida. Entón, calquer vento, calquer tempestada, bota abaixo. Cando nos rexeitamos a Deus da nosa vida, o noso corazón sofre porque non ten unha base firme. Algúnas persoas pensaban que a base firme

0: firme, pois era a ciencia. A ciencia realmente é moi boa, é un regalo de Deus, pero esta pandemia nos demostrou que non é todo. Outros pensaban que eras posesioso, que ti tes, e tamén pode ser moi bo ter máis cousas, acadar os nosos soños na nosa vida, pero eso non é unha base firme. Incluso as relacións humanas, os nosos amigos, a nosa familia, que son un regalo de Deus, tampouco é unha base firme para que o noso corazón este ben. Cando algunha desas cousas se abanea, cambia, se ven abaixo, pois desgraciadamente nos vimos abaixo nós con todas esas circunstancias. Por eso, rexeitar a Deus é o que nos fai vivir dun xeito inconstante, dun xeito inmaduro e sofrendo moito máis do que deberíamos.
1: Sí, porque está claro que as circunstancias fannos sufrir, sí. Todos podemos ser víctimas de cousas inesperadas, como estás agora a dicir perfectamente, pero a reacción do noso corazón depende moito de onde estemos nos baseando as nosas decisións, a nosa vida, a nosa maneira de enfrentar as cousas. E, de feito, aquí no libro falas do problema que moita xente ten, o mellor para adquirir un compromiso,
0: sí,
1: que lle permita ter esa solidez, non?
0: Porque normalmente o corazón inmaduro, aquel que é, como decíamos antes, como unha montaña rusa, un día está moi ben, outro día moi mal, non é capaz de adquirir compromisos. E a vida se vive e se disfruta cando un ten compromisos co que merece a pena. Pois claro, todos podemos comprender, mesmo os que non se san crentes que están escuitando agora, os compromisos coa familia, co que facemos, con o noso traballo, cos amigos, pero hai un compromiso moito máis firme que con Deus. O mesmo Señor Jesús dixo, onde está o teu tesouro, está o teu corazón. Si ti tes, calquer persoa que nos este escuitando agora, ten o tesouro, digamos, da súa vida, en algo que pode desaparecer, cando ese tesouro se ven abaixo, a persoa toda se ven abaixo. Creo que estábamos dicindo. Pero si ese tesouro é Deus, é o noso Creador, é o que nos dá a base, a estabilidade, pois entón nunca se vai a vir abaixo. Claro que as circunstancias nos poden abanear, porque todos sofremos e todos somos de carne e oso, pero entón nos aferramos a esa rocha firme, non? Como cando un está na praia e ve unha onda moi grande, se estás perto dunha roca, pois podes, dunha rocha podes aferrarte. Si queres surfear ou nadar na onda, pode ir ben ou podes morrer. Pero o que necesitas é unha base firme, e por eso, para ese compromiso do noso corazón con Deus, é o que fai que o noso corazón poda ir pouco a pouco madurando e facéndose firme. Por eso a Biblia fala dun corazón firme, que é unha cousa da que nunca falamos, non?
1: Sí, de feito, aquí citas un salmo que di: o meu corazón está firme, Deus meu corazón está firme, cantarei e entoarei salmos. É como que esa firmeza é a que permite poder louvar a Deus, sí. E poder, evidentemente, o está dicindo nun entorno que seguramente non era de moita firmeza. Exacto. Sería unha circunstancia difícil.
0: Claro, e ademais, cando o noso corazón é firme, incluso é capaz, e sei que me van a entender, ou vou explicar do mellor xeito posible, de convencer a nosa mente, porque moitas veces a nosa mente nos vai pasar malos tragos. A ti non podes vencer eso vai a ir mal, cada vez vai a ir a peor, eu que sei, a pandemia non se vai a acabar nunca. O sea, a nosa mente manda ideas. Entón, cando o corazón está firme e asentado en Deus, é capaz de dicirlle a mente: moi ben, o que estás dicindo é certo, pero sí hai unha saída. Entón, nese sentido, por eso moita xente, mesmo non crentes, falan da inteligencia emocional, da trascendencia que ten o noso corazón de traer firmeza á vida. Por eso, o mesmo Señor Jesús falaba de que esa firmeza era que o noso corazón estivera o máis perto posible del. E como é? Pois que el vivira e viva dentro do noso corazón. Que non ten que ver coa religiosidade, porque o mesmo Señor Jesús lle dixo ás persoas do seu tempo que eran moi religiosas: pois vos me louvades cos vosos beizos, coas vosas palabras, pero o vosso corazón está moi lonxe de mí, non? Realmente o que fai firme o noso corazón é descansar no Señor, abrirlle, digamos, o corazón ao Señor para que Él faga que o noso corazón se afirme.
1: A verdade é que unha das cousas que agora dicías, eu penso que exemplifica ben o que lle pasa a moita xente. É dicir, os nosos sentimentos teñen tal preponderancia sobre todo, sí, que afectan o que pensamos, afectan a maneira na que tratamos as persoas ao noso redor. Aínda deixamos, digamos, que pasamos a ser como controlados.

0: guiados por un corazón que está reaccionando constantemente e de forma ás veces descontrolada. E de feito é unha actitude que dende os medios de comunicación, as series, as películas, incluso non se ve mal, senón que ás veces aléntase, claro, como que é a forma correcta de vivir.
1: Porque eles queren, en certo xeito, xogar contigo. Uh-huh. E o que move realmente todo é o diñeiro, porque a publicidade e todo o que quere que o teu corazón reaccione diante de certas situacións, porque saben que si manexan os teus sentimentos van a manexar todo. Uh-huh. Por eso o Señor dixo que onde está o tesouro, está o corazón. Entón, por eso temos que facernos un pequeno examen a nós mesmos de ver cales son os nosos tesouros, onde está o noso corazón. Porque hai cousas, como decía antes, que son boas, que non son malas en sí mesmas, pero se ese é todo o noso tesouro, o noso corazón sempre vai a ser inconstante, sempre vai a toparse en situacións que non vai a saber que decidir. Cando o noso corazón está firme en Deus, como Él coñece o corazón e Él nos axuda a tomar boas decisións, comenzamos a vivir de outro xeito e xa non nos influyen, digamos, as cousas que estamos vendo, as cousas que están pasando. Uh-huh. Siguen aí, siguen as circunstancias aí, pero non teñen esa influencia na nosa vida. Por eso, ao longo de toda a Biblia, esa relación persoal con Deus, co Creador, é tan importante. E por eso Deus sigue falando a todas as persoas aquelas fermosas frases que aparecían no libro de Proverbios: dame o teu corazón, no sentido de que si nos entregamos todo o que somos, a nosa personalidade, os sentimentos, o que pensamos, nas mans de Deus, a nosa vida é transformada e entón aprendemos a vivir tal como somos. Uh-huh. Non nos levan dun lugar a outro o que con calquer tipo de información, con calquer tipo de situación, sino que nos podemos tomar decisiones. E entón, como decíamos ao principio, comenzamos a vivir en lugar de deixar que a vida nos atropele, por decir algún xeito. Uh-huh.
0: De todas as ofertas que temos para asentar o corazón, como temos, non? Porque isto é un problema, está claro que hai xente que quere darlle solución, non? Por iso temos tantos libros de autoaxuda, por exemplo, que sempre están entre os máis vendidos nos últimos anos, pero máis que unha autoaxuda ou unha terapia, aquí falamos dun cambio de corazón, non? Si, de un Deus tamén que realmente ama e que dá un amor que non depende tanto de que acertemos ou que fagamos as cousas seguindo un patrón, senón que é máis como o amor dun pai, non?
1: Sí, o amor o transforma todo, absolutamente todo. Hai unha imaxe moi bonita no Antigo Testamento tamén na Biblia que fala que Deus, cando toca o noso corazón, converte o corazón de pedra en corazón de carne, como dicindo, mira, moita xente vive con un corazón de pedra, mesmo dun xeito insensible. Entón, cando coñecemos o amor de Deus, nos damos conta de que non podemos facer nada para que nos ame máis, nin tampouco podemos facer nada malo para que nos ame menos, que o seu amor é algo impresionante e cando disfrutamos dese amor o recibimos na nosa vida e dun xeito moi sinxelo coas nosas propias palabras, calquer persoa que este escuitando agora lle di, pois Deus, se estás aí, eu quero que entres na miña vida, que tomes o meu corazón, que o transformes. Deus toma en serio esas palabras, por decirlo dun xeito que todos coñecen, e el transforma a nosa vida e entón pasamos a vivir dentro de ese amor. Un amor que non remata, que non ten fin, non só nesta vida, sino para sempre. E entón nos damos conta de que aquilo que sempre se di, que o amor move o mundo, o amor de Deus move non só este mundo, sino toda a eternidade tamén.
0: Esa esperanza que temos. Para terminar, Xaime Fernández, estamos a falar deste libro, do corazón, da necesidade de renovar o noso corazón. E a oferta está ali, non? Para calqueira persoa que queira acercarse a Deus.
1: Sí, porque o mesmo Señor Jesús, a Biblia fala que cando Él estaba na cruz, deixou, digamos, sair ata a última gota de sangue, que é o corazón, o que unha imaxe moi bonita que move toda o sangue do noso corpo, por amor a nós, como dicindo, eu pago por ti todo o que ti fixeche mal, todos os teus erros, as situacións difíciles, as equivocacións, os pecados, eu vou a pagar por ti, vou derramar todo o meu corazón por ti. Entón, non é unha cuestión de que eu poda facer algo, sino simplemente de creer o que el fixo e decir, pois, eu realmente recibo na miña vida ese regalo impresionante, inmerecido, de todos os xeitos, e entón a vida é transformada. Por que? Porque el resucitou, el non quedou na cruz, e entón cando el volve á vida.

0: nos promete que cuando renova o noso corazón, nós tamén vamos a vivir para sempre. Esa resurrección é a clave da historia e eu espero de todo o corazón tamén que se esa clave para todos aqueles que me están escuitando para recibir o Señor na súa vida e decatarse que esa vida é para sempre.
1: Pois moitísimas gracias, Xaime Fernández, por acompañarnos hoxe no programa. Esperámoste para unha próxima ocasión para falar, seguir falando do corazón.
0: Si Deus quer.

0: Continuamos con noso programa e chegamos á sección da razón da fe con noso compañeiro e filósofo Rubén Acuña. Benvido, Rubén, como estás?
1: Moitas gracias, Dani. Ben, aquí con moitas cosas por diante, pero bastante animado.
0: Así me gusta. Pois, con moito ánimo, imos coa pregunta do programa 12. Esta xa non ten tanto que ver coa Biblia, senón máis ben coa historia e coa lectura que ás veces se fai da historia e do cristianismo. Imos preguntarnos, pode ser que o cristianismo sexa un freo para o progreso? Está o cristianismo en contra do progreso científico, do progreso tecnolóxico, en fin, do que nos fai avanzar como sociedade? Que opinas, Rubén?
1: Moi boa pregunta. O certo que ao longo da historia pasa de todo, ¿no? como moitas cousas. Pero en xeral, e aquí xa spoileo a miña conclusión final, en xeral o cristianismo, máis que un freno para os avances da ciencia e do desenvolvemento científico e tecnolóxico, en xeral foi máis ben o contrario. É dicir, o cristianismo normalmente ten estado a cabeza, ata aí moi pouco, de moitos dos avances da humanidade ao longo da historia. Se lle preguntásemos a persoas como... Eu pregunto por persoas como Francis Bacon, por exemplo, e as súas aportacións para o mundo científico da historia, bueno, podría estar no top 10. Se pregunto por Johannes Kepler, se pregunto por Robert Boyle, se pregunto por Isaac Newton, se pregunto por Michael Faraday e outros moitos, pues calquera recoñecerá que son persoas que realmente se fixeron aportacións tremendas para o mundo científico. E aínda hoxe temos persoas que a siguen facendo, non? E todas estas persoas eran persoas cristiás, eran persoas que non somente eran cristiáns, ademais, por cousas da época de que todo o mundo era cristián, ¿no? Senón que eran persoas que realmente estaban moi interesadas en coñecer a Biblia, que dicían que coñecían a Deus, e que isto era precisamente o que impulsaba os seus desenvolvementos científicos. Johann Kepler, por exemplo, podense atopar por aí citas del, ¿no? En algúns dos seus libros de oracións mesmo, nas que lle daba grazas a Deus, douche grazas, Señor, Creador, Deus, que me destes esta alegría na túa creación, que me podo alegrar nas obras das túas mans ao coñecela, ¿no? Es decir, eran persoas que estudaban o mundo porque esperaban atopar nel pois un coñecemento máis profundo de como funcionaba pois a obra de Deus, de como Deus actúa, ¿no? E ademais, a súa crenza cristiá dábales algunha base para poder efectuar as súas teorías. Uh-huh. Explícome con isto. Isto podes atopar en Newton, por exemplo, na Principia Matemática, podedes ver que Newton confía en que hai un, ele chamaba Pantocrator, hai un Deus, uh-huh, que ten o control, o goberno sobre todo o que existe, e que non é simplemente un Deus como, bueno, como eses, os que hai neses panteóns politeístas que teñen unha vontade cambiante, que moven o mundo con os seus caprichos, senón que cría un Deus ordeador do mundo, un Deus racional, un Deus que puxera as súas leis no mundo para que o mundo funcionase. E a existencia desas leis no mundo é o que nos permite facer ciencia, é o que nos permite buscar regularidades, é o que nos permite pois trazar, bueno, sacar conclusións xerais e non ver simplemente episodios aislados. E, polo tanto, é o que nos permite facer ciencia. De xeito que estas persoas non simplemente eran casualmente cristiáns que facían ciencia. Eran cristiáns que, pola súa convicción deste Deus que creara o mundo, creían que se podía topar unha racionalidade no mundo, ¿no? Eso é o que impregnou básicamente todo o mundo no que a cristiandade se extendeu. O longo da Idade de Media, ás veces pensamos que non houve absolutamente nada, pero non nos damos conta de que moitas dos avances, dos maiores avances científicos, mira, o milenio pasado moitas veces se di que a imprenta foi o avance, uh-huh, científico pois maior que houve, ¿no? Curiosamente, e isto moitos podrán dicir, que a imprenta en realidad xa fora inventada anteriormente, moito antes que Gutenberg, os chinos, os monxes, inventaran a xilografía, uh-huh. Bixen inventou, alá polo ano 1000, os tipos móviles.

0: decir, xa existía certa tecnoloxía que se podía ter aproveitado para facer o que o correo con imprenta. Sin embargo, a imprenta naquel momento, naquelas culturas, non produciu ninguna revolución social en absoluto. Por que? Bueno, poderíamos indagar moito a cousa, pero moitos coinciden, aquí estou citando a Edward Osborne Wilson, en que o que fixo que este descubrimento na Europa cristiá ou na Europa da cristiandade producise unha revolución científica sen parangón que anteriormente non se tiña efectuado noutras culturas, era precisamente que en Europa críase nun universo ordenado conforme a unhas leis, críase nun creador que, bueno, todo que normalmente falamos, que atopamos no Deus creador da Biblia, e iso foi o caldo de cultivo para poder desenvolver ciencia, ¿no? Uh-huh. Digamos que toda a desdivinización do universo, esa desacralización do universo que se foi efectuando ao longo de moitos séculos en moitos lugares, dentro do mundo xudeu, xa do Antigo Testamento, xa antes de que Jesús chegara, xa era algo xa feito, porque os autores da Biblia non crían nos deuses desas supersticións que de que en realidad o mundo é algo totalmente volátil, totalmente cambiante, totalmente descoñecido, senón que xa crían nese Deus creador do ceo e da terra, ¿no? Uh-huh. E por iso podía cometerse. C.S. Lewis famosamente dixo no seu día que os seres humanos, os homens, volveronse científicos porque esperaban que houvese unha lei na natureza, ¿no? E que esperaban isto porque crían nun legislador. Poderíamos falar moito de momentos clave na historia de pequenos xiros que se deron na investigación precisamente por poder coñecer a este Deus. Xiros como que o que ocorreu pouco antes da revolución científica, ¿no? Do movimento ocamista que chamaba a non confiar simplemente nas teorizacións da mente, senón a ver cos propios ollos o que se podía coñecer da natureza, ¿no? E como eses, pois, moitos outros. Uh-huh. Ao final, o caso é que creo que o cristianismo máis que un freno foi unha promoción de avance, ¿no? Uh-huh. Non solamente da ciencia, senón do coñecemento en xeral. Non esquezamos que as universidades son un invento cristián. Separamos da historia da ciencia, temos que falar da historia da medicina, por exemplo, e se vemos a historia dos hospitais, vemos que algo que tamén hai unha aportación cristiá aí impresionante. Sí, sí. Como dixo, poderíamos ir vendo área por área, na área da astronomía, na área da química, na área da xenética, en moitas destas áreas hai cristiáns que se destacan como os maiores descubridores e os que deron os maiores impulsos ao mundo científico. É dicir, que creo que iso de que o cristianismo sempre foi un freo para os avances e que ainda o segue sendo, eu creo que realmente non ten moito fundamento.
1: Seguramente o fundamento se chama máis a incultura e tamén moitas veces a mala prensa que ten algúns casos concretos, como pode ser o de Galileo ou algún outro, o de Giordano Bruno, causas que, de logo, non ocurriron representando a todo o cristianismo e tampouco representan o espírito do cristianismo. E tamén sobre este tema, simplemente xa para concluir, digo eu que tamén hoxe hai moitísimos científicos que seguen a ser cristianos, están traballando nas súas áreas, te apuntabas a xenética, pois aí temos a Francis Collins, que é unha eminencia no campo da xenética, que é unha persoa cristiana, ou, por exemplo, agora recentemente acaba de sair unha entrevista en El País cun científico que liderou a observación dos auxeiros negros. Polo tanto, son unha persoa que tamén é cristiana, quero dicir, non? Así que hai moitos casos que nos fan, digamos, que temos que traballar para cambiar ese sesgo, non? Que o mellor é algo que está na población e que moita xente pensa, pero que non ten que ver coa realidade, non? Sí,
0: eu creo que de feito invitaría a calquera que poida ter argumentos en contra do que estamos a dicir, que examine cal é a base de iso que está a dicir, non? Porque efectivamente, xente como Francis Collins, ele foi director do proxecto do Xenoma Humano, ata aí bastante pouco, e incluso anécdotas históricas como a de Galileo, cando unha se examina, ve que en realidad non é unha cuestión de cristianismo versus ciencia, senón que é outra cousa. O propio Galileo era cristián, sí, sí. Él cría nos dous libros de revelación de Deus, o libro da natureza e o libro da revelación.
1: Pois moitísimas gracias por esta lección de historia, filosofía, ciencia, un pouco todo rápido, en menos de 10 minutos. Moitísimas grazas, Rubén, e ata a próxima.
0: Adelante, un aperto a todos.
1: Chegamos ao final do programa coa música de Lorelei Talón cantando Non me rendiré. Animamos a todos a non rendirse. Poden chamarnos, xa saben, no teléfono 986-89-1326 ou escribirnos a traverso da página

Hoxe é domingo. Están a escoitar Día Santo, o programa relixioso da Igrexa Católica na Radio Galega. Fálalles Francisco Castro Miramontes, franciscano.

Paz e ben, moi bos días, benvidos a Día Santo. Comezamos o noso programa de hoxe, despois de celebrar esa festa solemne de Pentecoste a vinda do Espírito Santo, concluindo así tamén a celebración da cincuentena pascual. Retomamos o pulso do que chamamos litúrxicamente o tempo ordinario, se ben é certo que este mes de maio e tamén o vindeiro mes de xuño son meses onde temos algunhas celebracións moi especiais, celebración da Santísima Trindade, o Corpus Christi, entre outras. Así que tempo de celebración, que eso quere decir tempo de compromiso en clave de fé, compromiso a prol do amor, da solidaridade no noso mundo que boa falta fai, especialmente tamén a paz tan ancellada que tanto precisamos. Recentemente publicouse a primeira carta encíclica do Papa León XIV, titulada, posto que así comeza, en latín, Magnifica Humanitas, sobre a custodia da persoa humana no tempo da inteligencia artificial. É unha encíclica moi oportuna por todo o que está acontecendo no mundo, esa grande revolución da tecnoloxía, especialmente da internet, das redes sociais e, en particular, da inteligencia artificial. O Papa León, moi ben asesorado, fala ás claras da importancia que ten isto, pero sobre todo tamén da importancia que ten que non perdamos de vista que o esencial e o central é a persoa humana desde unha serie de valores éticos, porque efectivamente estes novos instrumentos pódense converter nun arma de guerra literalmente e tamén nunha forma simplemente de conseguir cartos a calqueira prezo por parte de algunhas élites. Nos vindeiros domingos imos a facer este pequeno esforzo de ler públicamente esta fermosa carta encíclica que seguramente nos vai tamén a axudar a reflexionar sobre o sentido da vida no contexto tecnolóxico no cal vivimos. Comezamos xa esta lectura continuada desta carta encíclica.

A magnífica humanidade que Deus creou atópase hoxe ante unha elección decisiva. Erguer unha nova torre de Babel ou edificar a cidade onde Deus e a humanidade habiten xuntos. Cada xeración recibe como herdanza a tarefa de dar forma ao seu propio tempo, facer madurar a historia como un lugar onde se protexa a dignidade de cada persoa, se promova a xustiza e fágase posible a fraternidade. Pero en cada época cabe o risco de construir un mundo inhumano e máis inxusto. Ali onde a humanidade corre o perigo de perder o seu rostro, nós, os cristiáns, erguemos os ollos cara a Deus que se fixo carne, sabendo que o misterio do home só se esclarece no misterio do Verbo encarnado. En Xesucristo esta magnífica humanidade atopa o camiño á verdade e á vida, abrindo a cada un de nós a vía para medrar cara a plenitude. Cos alicerces en Cristo, a pedra viva, experimentamos a acción poderosa e misteriosa do Espírito Santo e cremos que todo esforzo humano auténtico por cooperar con Él a prol do ben será bendicido polo Pai Celestial en quen poñemos a nosa esperanza. Por mor disto, podemos contribuir con determinación a todas aquelas iniciativas que construen un mundo máis xusto e podemos invitar a outros a colaborar con nós na promoción do desenvolvemento integral de cada ser humano. Desexamos entrar en diálogo con todos os homes e mulleres do noso tempo, con quen participamos xuntos nos acontecementos, as preguntas e as aspiracións da humanidade. Queremos identificar, xunto con eles, novos camiños para o ben común e a promoción dunha vida digna para todos. Esta actitude de diálogo é parte integrante da vocación da Igrexa, xa que ela constituída en Cristo como un sacramento da unión íntima con Deus e da unidade de todo o xénero humano, recoñece na historia o lugar onde o Evanxeo interpela e acompaña a experiencia humana. Con este espírito, en 1891, León XIII publicou a encíclica Rerum Novarum, cuxo 135 aniversario celebramos este ano con profunda gratitude. Con este documento, o meu querido predecesor impulsou aquela reflexión sobre a sociedade, a economía e a política que os chamamos doutrina social da Igrexa. E cando algúns obxetaban que a Igrexa non debía desperdiciar enerxías en cuestións mundanas, senón preocuparse por comunicar unha mensaxe de vida eterna, el respondía con realismo e sabedoría que o anuncio do Evanxeo non pode esquecer a vida concreta dos povos. Pasaron moitas décadas dende entón, e o magisterio, os pastores, os teólogos e os fieis conseguiron reflexionar sobre as cuestións sociais á luz do Evanxeo. Hoxe, a doutrina social da Igrexa é un patrimonio de sabedoría no que atopamos principios para pensar, criterios para discernir e xulgar e orientacións concretas para actuar. Fundamentase na Sagrada Escritura e na tradición

en o diálogo coas ciencias. Axúdanos a ler con lucidez os desafíos do presente, identificando camiños axeitados para vivir un testemunho cristián límpido, con ledicia e o servizo do mundo. Non é un conxunto estático de conceptos, senón un corpus vivo de verdades que custodia e interpela a vocación da humanidade a unha vida plena e xusta. A esta tradición viva desexo, por tanto, sumar a miña voz, invocando a asistencia do Espírito da Sabiduría que habita no mundo desde a súa creación. As res novae do noso tempo. Se no seu momento León XIII falaba de novos asuntos, rerum novarum, hoxe non podemos limitarnos simplemente a repetir as súas valiosas ensinanzas, senón que debemos pedirlle a Deus a sabedoría para interpretar as grandes tendencias do noso tempo, en particular os avances da técnica. Nos últimos anos, fíxose cada vez máis evidente can rápida e profundamente a digitalización, a intelixencia artificial, IA, e a robótica están transformando o noso mundo. A técnica non debe considerarse en sí mesma como unha forza antagónica respecto á persoa. Polo contrario, está arraigada na nosa historia dende o principio, en canto é un feito profundamente humano vinculado á autonomía e liberdade do home. Ao longo dos séculos, o desenvolvemento tecnolóxico contribuiu a unha mellora significativa das condicións da vida da humanidade. Ao mesmo tempo, cada etapa do progreso tamén puxo de manifesto o lado ambiguo de instrumentos capaces de causar en dano cando non se orientan cara ao ben. Hoxe, embargantes, atopámonos ante unha situación nova na que o poder e a omnipresencia das tecnoloxías emerxentes entrelázanse co tecido da vida cotiá, moldean os procesos de toma de decisións e inciden profundamente no machín colectivo. Nunca a humanidade tivo tanto poder sobre si mesma. As novas tecnoloxías abren un horizonte que se extende en direccións que, aunque intuibles, aínda non podemos prever por completo. Isto fai que sexa máis complexo evaluar o seu impacto e os seus efectos ao longo prazo sobre a dignidade das persoas e o ben común. Agora, correspóndenos asumir con lucidez e responsabilidade os retos do noso tempo. É preciso adoptar instrumentos normativos axeitados capaces de salvagardar a xustiza e de conter os efectos distorsionadores do poder tecnolóxico. Pero a cuestión non se limita á regulación. Como advertía o Papa Francisco, debemos preguntarnos con realismo quen detenta hoxe ese poder e cara que fins orienta. Non podemos ignorar que a enerxía nuclear, a biotecnoloxía, a informática, o coñecemento do noso propio ADN e outras capacidades que adquirimos dan a quen teñen o coñecemento e, sobre todo, o poder económico para explotalo, un dominio impresionante sobre o conxunto da humanidade e do mundo enteiro. No pasado eran principalmente os estados os que impulsaban e orientaban a innovación. Hoxe, en troques, os principais motores do desenvolvemento son actores privados, a miúdo transnacionais, dotados de recursos e capacidade de acción superiores aos de moitos gobernos. O poder tecnolóxico adquire así un rostro inédito, predominantemente privado, e por elo aínda máis difícil de discernir, gobernar e orientar cara ao ben común. Por esta razón, é preciso iniciar un discernimento compartido capaz de profundizar nas raíces espirituais e culturais das transformacións que se están a producir. Se nos limitamos ás circunstancias contingentes, corremos o risco de deixar que a sucesión de emerxencias decida por nós a dirección do camiño. Estamos vivindo unha rápida fase de transición, un cambio de época, no que, mentres algúns se disputan o futuro das novas tecnoloxías e outros se dedican a reflexionar sobre elas, a maioría das persoas permanece agardando, observando dende lonxe e simplemente agardando a que todo saia ben. Precisamente por iso impóñense na nosa conciencia preguntas decisivas que xa non poden eludirse. Cara onde imos?

¿Cara qué meta desexamos orientarnos? ¿Qué dirección elixir como comunidade humana e como povos? Dúas imaxes bíblicas. Para responder a estas preguntas e discernir como vivir con responsabilidade na era da IA, gustaríame evocar dúas imaxes bíblicas: a construción da Torre de Babel, Xénese 11:1-9, e a reconstrucción dos muros de Xerusalén, Nehemías 2:6. No libro da Xénese, o relato de Babel sitúase nas orixes da humanidade inmediatamente despois das xenealoxías dos fillos de Noé. Os seres humanos estableceranse na chaira de Senaar e decidiran construir unha cidade, unha torre, cuyo cumio chegue cara ao ceo. Queren así asegurarse estabilidade e poder e, sobre todo, perpetuarse un nome, temendo ser dispersados pola terra. A empresa asemella imponente, unha súa lingua, unha súa tecnoloxía, unha sola dirección. Embargantes, o proxecto agocha un profundo engano. É unha obra concebida sen referencia a Deus, sustentada por unha uniformidade que elimina a diversidade e que, no lugar da comunión, elixe a homoxeneización. Cando a cidade edificase sobre orgullo e a pretensión de bastarse a sí mesma, a comunicación rómpense. As lenguas confunden os seres e os seres humanos, por iso xa non se comprenden entre sí. O resultado non é a unidade, senón o espallamento, a dispersión. Babel revela así o límite de toda construcción que, por grandiosa que sexa, xurde da absolutización do humano e da súa pretensión de autosuficiencia. Sacrifica a dignidade das persoas en aras da eficiencia e aspira a acadar o ceo sen a bendición de Deus. O libro de Nehemías, a súa vez, comeza nun momento de gran vulnerabilidade na historia do antigo Israel. Tras o exilio babilónico, unha parte do povo voltou a Xerusalén, pero a cidade segue en ruínas. As murallas derrumbáranse e as portas foran quemadas. Nehemías, un xudeu, o servizo do rei persa Artaxerxes, recibe a noticia do desastroso estado da cidade dos seus pais. Antes de actuar, Xaxúa reza e intercede polo povo. Logo pide permiso ao rei para voltar a Xerusalén e, unha vez alí, examina en silencio os lugares destruídos. Non impón solucións desde o alto, convoca as familias, confía a cada unha un tramo da muralla para construir, escoita os temores, coordina os esforzos e fai fronte ás oposicións. O relato mostra como a cidade renace non grazas á iniciativa dunha sola persoa, senón a través da responsabilidade compartida de todo o povo: sacerdotes, artesáns, xefes de familia, mulleres e mozos. É unha obra que ten a Deus no centro e reconstruí os vínculos incluso antes que as pedras. A antiga Xerusalén recupera así unha linguaxe común, non o da uniformidade, senón o da comunión, armonía que nace cando cada un asume a súa parte e todo o povo recoñece que a súa forza ven do Señor.

A luz destas dúas imaxes, o Espírito Santo interpélanos sobre a nosa relación coa tecnoloxía e coa revolución digital en curso. Os descubrimentos científicos son un talento entregado á humanidade para que o faga fructificar. A tecnoloxía pode curar, conectar, educar, coidar a casa común, pero tamén pode dividir, descartar, xerar novas inxustizas. En abstracto, esta

en sí mesma non é unha solución aos problemas da humanidade, como tampouco é un mal en sí, pero concretamente non é neutral, porque toma o rostro de quen a concibe, a financia, a regula, a utiliza. Por iso a primeira elección non é entre un sí ou un non a tecnoloxía, senón entre construir Babel ou reconstruir Xerusalén, entre un poder que pretende dominar o ceo e un pobo que en presenza de Deus se pon a traballar unido para levantar de novo as murallas da convivencia fraterna. Evitemos, por tanto, o síndrome de Babel, a idolatría do lucro que sacrifica os débiles, a uniformidade que aplana as diferencias, a pretensión dunha linguaxe única, incluso digital, capaz de traducilo todo, incluso o misterio da persoa, en datos e rendementos. Este é o risco da deshumanización, construir o futuro excluindo a Deus e reducindo o outro a un medio, unha tentación antiga sempre nova, que hoxe tamén toma un rostro técnico. Elixamos en troques o camiño de Nehemías, que pon de relevo o valor do traballo compartido para facer que a cidade de Deus sexa un lugar seguro para os exiliados que voltaron. Hoxe reconstruir significa recoñecer que na pluralidade de voces e visións, que a veces lembra a dispersión das linguas, existe, nembargantes, unha posibilidade luminosa, a de edificar xuntos, transformando a diversidade nun recurso e facendo da escoita e do diálogo o terreno común no cal facer medrar a xustiza e a fraternidade. En esta obra compartida, os cristiáns atopan a súa propia forma de construir, orientar a acción cara a Deus para que baixo a súa luz o pluralismo non se disperse na desorden, senón que na práctica da sinodalidade se converta un espazo no que a humanidade recupere os seus alicerces sólidos e o seu fin último. Na Apocalipse, Xoán ve a nova Xerusalén que descendía do ceo e viña de Deus, Apocalipse 21:2, como un agasallo para toda a humanidade. Esta visión de graza é, para nós, os cristiáns, unha chamada a traballar xuntos, cultivando unha vida común pacífica, xusta e digna nas cidades de hoxe. Edificar no ben. Edificar unha cidade centrada no ben común exixe, ante todo, edificar sobre a rocha da relación con Deus. Significa recoñecer que a verdade do seu amor chámanos a unha vida en rebordante, Xoán 10:10, e a comunión con él. Xunto con Santo Agostinho, tamén nos podemos dicir: porque nos fixeches para ti, o noso corazón está inquedo ata que repouse en ti. En efecto, Deus inscribiu no noso corazón un ancello de felicidade que abraza todas as dimensións da vida, e a Igrexa, en diálogo cos homes e as mulleres do noso tempo, sente a urxencia de custodiar e orientar esa aspiración cara a unha verdade máis profunda. En segundo lugar, edificar no ben significa aceptar os límites e a fragilidade da humanidade sen considerálos un erro que haxa que corrixir. Hoxe en día, o desexo de plenitude do ser humano corre o risco de desviarse cara a metas enganosas, a ilusión dunha tecnoloxía que promete liberarnos de toda fragilidade ou modelos de benestar que deixan atrás a povos enteiros. Non é raro que poñamos a nosa esperanza nun potencial ilimitado, en formas de progreso que poden agudizar as desigualdades, en solucións inmediatas incapaces de sandar as feridas dos povos. Así, mentres algúns persiguen a quimeira dunha autoafirmación ilimitada, moitos carecen do necesario. A Igrexa lembra con voz humilde, pero firme, que a verdadeira realización non nace da eliminación das fragilidades, senón dun crecemento armonioso, ali onde a liberdade e a responsabilidade se entrelazan co cuidado recíproco e a verdadeira solidaridade, e onde o progreso se mide pola dignidade de cada un e polo ben dos povos. En terceiro lugar, edificar un mundo no que todos poidan florecer exixe unha responsabilidade valente. Ningunha man por si sola basta para soster o peso dos desafíos que atravesa o mundo, e ningunha é tan débil

como para non poder ofrecer a súa contribución. O meu poder triunfa na debilidade, segunda Corintos. A cada un corresponde o seu tramo de muralla. Científicos e investigadores, empresarios e traballadores, educadores e legisladores, sociedade civil, movimentos populares e comunidades de fé.

0: Mar e aire, pero non deron con el. Hoxe retomarán o rastrexo coa colaboración dos drons da Garda Civil. Contábanolo un dos membros de Protección Civil de Cangas.
1: Chamaron uns bañistas dali da playa que eran conocidos del, que levaban tempo 4 horas, creo, sin saber del. Nada, as pertenencias do coche estaban no aparcamiento, bueno, as pertenencias estaban na playa, realizamos unha búsqueda, pero sin resultado. Entón, retomamos a búsqueda ao abrir o día.
0: En Nigrán, a Garda Civil traballa para descubrir a identidade da persoa que apareceu morta nunha zona de difícil acceso en Monteferro. Os restos que atoparon uns sendeiristas estaban en avanzado estado de descomposición. As primeiras hipóteses apuntan a que podería tratarse dun home de mediana idade cuxa desaparición fora denunciada hai varias semanas. O programa do Día das Forzas Armadas remata hoxe en Vigo coa última xornada de exposicións e actividades abertas ao público na Avenida de Beiramar. Finaliza así unha semana repleta de actos para chegar o labor dos militares aos cidadáns que culminou co desfile deste sábado presidido polo rei e a princesa Leonor. Máis de 2.800 efectivos marcharon pola Avenida de Samil nunha parada militar deslucida polo tempo que obrigou a suspender o desfile aéreo e o salto dos paracaidistas e que deixou tamén un contratempo coa bandeira que caeu ao chan por un problema no mastro. Foi xustamente nese momento cando vimos ao rei dar indicacións ao abandeirado para que quedase diante da tribuna co estandarte para que a enseña quedara representada. Os vigueses acudiron en masa a Samil para seguir o espectáculo, unhas 100.000 persoas, segundo o Concello. Despois, a familia real e máis autoridades trasladaron o consistorio para a recepción. Ali, Filipe VI aproveitou o brinde para agabar o esforzo e brillantez da princesa Leonor durante a súa formación militar, un xesto de pai que arrancou o sorriso dos asistentes.
2: E tamén cierra un ciclo de formación destes 3 anos que ha completado con mucho esforzo e brillantez. Non sei yo que lo tenga que decir, pero o padre tamén lo puedo decir. E como mando supremo, ya veremos.
0: E do exterior, Donald Trump di que non ten presa por conseguir un acordo de paz con Irán porque quere conseguir un bo trato.
3: If you're going to be in a hurry, you're not going to make a good deal.
0: O presidente estadounidense afirmou esta noite que as negociacións van lentas, que os acordos levan moito tempo, pero fixo fincapé en que precisa, sobre todo, dúas garantías por parte de Teherán, que o estreito de Hormuz quede aberto e que Irán non poida ter unha arma atómica. É o que dicía na canle Fox News nunha entrevista que lle concedeu, por certo, a súa nora, Lara Trump. E, por certo, este domingo non se esquezan de mirar pro ceo, a Lúa ofrécenos un fenómeno pouco frecuente que, de feito, non volverá a repetirse ata finais de 2028. Falamos da Lúa azul, e non porque se poña desa cor, senón porque é a segunda Lúa chea no mesmo mes. A primeira foi o día 1 e a segunda hoxe 31. Esta Lúa azul presenta, ademais, outra particularidade. Coincide cunha microlúa ao se producir cando o satélite se atopa nun dos puntos máis afastados da Terra. Por iso, se verá lixeiramente máis pequena e menos brillante do normal, aínda que será difícil de apreciar a simple vista. Os expertos recomendan observar o fenómeno ao anoitecer nun lugar con pouca contaminación lumínica e co horizonte despexado. 7:04 minutos, foi isto todo. Máis novas no G24.

0: Son as 7.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi bos días. En canto abro o día, en Cangas retomarán a busca do home de 75 anos veciño de Vigo que desapareceu na praia de Barra. As súas pertenzas estaban na area e o coche no aparcadoiro, pero do bañista nada se sabe dende media tarde cando uns coñecidos deron a voz de alarma. Un amplo operativo buscouno por terra.

tal? Moi bos días, tempo de Ferrado e Medio. Minutos por diante no Ferrado desta semana para que poñamos o foco na cativada son o futuro do país, un futuro que en boa medida pasa porque o campo galego, un dos principais motores da nosa economía, non lle sexa alleo. Coñeceremos en primeiro lugar unha iniciativa, un proxecto que xa leva 5 anos en marcha en Lugo e polo que van volver pasar milleiros de escolares este ano. Da Escola á Granxa, chámase este programa que tenta reforzar entre a cativada o coñecemento da realidade das explotacións agrogandeiras. Consciencia da contorna que tamén busca doutra forma outro proxecto do que falaremos. Tamén en Lugo, Bosquea é o nome dunha escola infantil instalada en pleno bosque, en plena natureza, para que os nenos aprendan, vayan formándose, xoguen tamén, pero dende o medio natural. Ademais, falaremos

0: un símbolo da paisaxe galega como é a camelia, unha flor cuxa conserva, cuxa posta en valor, cuxa historia non se entendería sen a Sociedade Española da Camelia, que celebra este ano o seu 25 aniversario. E tempo teremos tamén Prosabor Labrego, presta cita imperdible na xenda agrogandeira galega que reúne a gandeiros e produtores arredor dun sector clave para un concello tan ligado ao campo como de Rodeiro. Mergullarémonos nel e tamén en moitas máis historias e moitos máis asuntos no Ferrol de Medio desta semana. Comezamos. Xa semanas atrás, neste Ferrol de Medio, viñemos afondando nun problema, non sei se o principal, pero sí un dos que máis preocupa o sector agrogandeiro galego, como é a falta de remuda xeracional, a falta de novas xeracións que poidan tomar o relevo no campo galego. Pois ben, hoxe imos falar dunha iniciativa, dun proxecto que xa leva 5 anos en marcha, medrando, vai pola súa 5ª edición, e trata de conectar a cativada o futuro do país co rural, con todo o que envolve o sector agrogandeiro galego. Este proxecto chamase Da Escola á Granxa, está impulsado pola área rural da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, e xa avanzo dato, está previsto que participen este ano máis de 6.000 nenos e nenas de ata 74 centros educativos. Para contarnos das claves deste proxecto, temos hoxe connosco na Radio Galega a Daniel García, ele é deputado de Medio Rural en Lugo. Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Señor García, como nace, que obxectivo busca cada ano este proxecto da Escola Granxa?
1: Bueno, nos gusta nos decir que la Escola Granxa é unha aposta de futuro, ¿no? Que se concentra pues en unas xeracións actuais de nenas e nenos, pues, co objetivo de proporcionar esa oportunidade de achegarse ao coñecemento da tradición e da innovación cultural agraria, pues a través dunha rede de granxas integradas no noso catálogo, como exponentes e referentes de emprendemento e desenvolvemento rural da provincia de Lugo.
0: Que balance busca... Sí. Dime.
1: Sí, no, comentaba, bueno, pues que tamén busca pues dignificar e impulsar o traballo do sector primario lucense, poñer en valor o patrimonio de toda a cultura agronómica vencellado ao rural, ¿no?
0: Que balance fan destes anos de nos que estivo en marcha este proxecto? Entendo que a incorporación de máis e máis granxas, de máis explotacións, de máis organizacións, fala do éxito que foi colleitando, non?
1: Sí, é un programa pues, que apostamos por él. Eso pues reflítese pues no incremento anualmente pues do orzamento que lle dedicamos e do esforzo que llevamos dedicando vese un pouquiño pues en os datos, ¿no? En como evoluciona positivamente. Eu creo que é un programa moi importante.
0: Que novedades incorpora este ano o este programa?
1: Pues como te decía, que vai en evolución, que incorporamos pues máis oferta formativa, nos gusta decir, ¿no? Tamén pues temos como novidade pues un xogo de mesa que imos poñer a disposición tanto das AMPAs como das granxas, que chamamos o xogo da pita choca.
0: Falando un pouco dos usuarios deste programa, dos cativos, da cativada, como reciben eles estas actividades? Como é a súa participación nelas? Cales son, quizéis, as actividades que máis sorprenden, que máis lles gustan?
1: Pues eu creo que bueno, nenos, como xa sabedes, pois son esponxas que collen todo dende que chegan no autobús ata a que se marchan, pois creo que son polo que teño falado con xente das granxas, cos franceses, cos productores, pois incluso eles se ven sorprendidos moitas veces polas preguntas que lles fan e as dúbidas que lles asaltan pois minuto a minuto, ¿no? Eu creo que calquera das propostas lles encanta, ven cousas donde non os propios granxeiros non as ven, e tamén lles sirve a eles para nas seguintes visitas pues poder ir mellorando a exposición do que teñen, ¿no? Porque moitas veces é difícil tamén falar do que un mesmo ten, máis que entón, claro, a veces ese contacto directo con nenos e nenas

0: faiche que aínda pois poñas máis en valor o que tes entre as más.
1: Creo que son 74, ou se non me fallo o dato, os centros educativos adheridos a este programa, pero entendo que abertos os que queiran ir incorporándose, non?
0: Sí, claro, está aberto a toda a provincia de Lugo.
1: Ademais da relación co campo, entendo que tamén xoga un papel importante ao final transmitir os cativos valores que, sobre todo, pois nestes tempos están cobrando especial relevancia, como son os da sostenibilidade e tamén do consumo responsable.
0: Está claro, non? En cada unha das visitas pois poden ver o que ven sendo pois a alimentación saudable, modelos hostibles, proxectos de mercado de carácter familiar, xestión cooperativa, a verdade é que nas distintas visitas eu creo que son unha boa imaxe e un bon referente do que ven sendo unha provincia tan diversa e tan ampla, con 67 concellos como ten a provincia de Lugo.
1: E por último, señor García, no tocante os produtores e gandeiros que se incorporan á iniciativa, non sei se tamén lle sorprendeu a boa acollida que tivo entre eles.
0: Sí, a ver, xa é un programa, como decíamos ao principio, que vai pola quinta edición, programa que xa se coñece, e que cada vez pues queren participar máis nel, porque saben, están vendo a importancia que ten entre a cativada, entre as ampas, entre as familias, e tamén para entre eles mesmos, non? Porque ao final crease unha rede entre as propostas, entre as granxas, entre os produtores, que non só queda neste programa, sino que se podemos facer moitos máis proxectos entre uns e outros.
1: Pois, Daniel García, deputado de Medio Rural en Lugo, moitas grazas por pasarse polo Ferrado e Medio, pola Radio Galega. Aguardamos pois que este programa da Escola Granxa siga medrando e que cada vez máis centros poidan incorporarse, que se estenda de alguna forma por toda Galicia para que máis e máis nenos e nenas poidan ser máis e máis conscientes do importante que é o campo galego e do necesarios que son para que poida seguir en pé. Moitas grazas por atendernos.
0: Moitísimas grazas a vos.
1: Seguimos falando de proxectos que poñen no centro a cativada para conectar co medio rural, e de feito non hai que moverse da provincia de Lugo. A poucos metros do núcleo urbano lucense, na parroquia de San Xoán do Alto, o bosque convértese no epicentro dun proxecto educativo chamado Bosquea. Funciona como unha escola infantil para nenos e nenas de entre 2 e 6 anos, pero é algo diferente ás demais, porque se trata dunha escola infantil na natureza, enfocada en educación activa e aprendizaxe ao aire libre. Os ritmos veñen marcados pola contorna natural. Actualmente conta cunhas 8 crianzas. O noso compañeiro Raúl Villares puido conversar con varias familias que se decidiron apostar por Bosquea.
2: Por que elixes o proxecto de Bosquea para a túa crianza? Por que elixides, mellor dito?
3: Pois mira, eleximolo porque respeta o ritmo, respeta os nenos e as nenas. Entón, mira, eu non estou dicindo que noutro tipo de proxectos non se respete, pero vamos subindo e baixando en función que non se respete. O que pasa é que aquí hai unha escoita. Sabes, escoita moitas cousas que mellor aceleramos por procesos que eles van vivindo poquinho a pouco, e como nais, pois o día a día e te volve tola. Aquí hai un refuxo para eles, sabes? Eso é magnífico, porque a min un pouco o que máis me, que supoño que terían como con outras nais, o que máis me agobia do mundo é como é, como está. E claro, son nenos e nenas nunha etapa, estos 6 anos, no que acaban de ver o que tal, no? E temos ese pesar, eu polo menos ese pesar, decir, Dios, vaya mundo, non? Acaban de nacer e vaya mundo está, no? Vaya mundo lles queda. Entón aquí a comprensión é outra.
2: E dende que ven, notan os cambios, notas,
3: sí,
2: percibes?
3: Totalmente. Sí. Meus pais o din moito, os avós, non? Sí. Que ao mellor pois están máis acostumados a un tipo de educación máis tradicional. E claro, pois din, pero que está no bosque todo o día, mellor é un día de xeada ou de frío, pero como vai quedar no bosque? Sí, vai quedar no bosque. E claro, agora, non, que ven a miña filla, din, ostras, pero que non é

0: olor, é super madura, é, ten unha maneira de expresar o que sinte que o gallá tibera eu, non? Entón, claro que vemos esa reflexión. O gallá, o sea, é moi guai, é moi guai, e non é que aquí sexa unha burbulla para eles, senón que lles dan as ferramentas axeitadas para saber como enfrontarse ao mundo, que é para min a clave, porque non, que non recaiga solo ese peso nas familias, senón que sexa compartido.
1: O sea, que ao rematar do día síntese algo especial, síntese.
0: Sí, sí, sí, totalmente. Mira, hai un detalle super significativo, eu creo, que é o seguinte. Eu cando veño buscar a nena aquí ás 3, non marcho daqui, a menos as 3:30, 4:15, non queren marchar os nenos. Non queren marchar. E en iso temos todos en común. A veces é como, teño que inventar unha excusa de que teño, porque necesito marchar, pero non a dou sacado daqui. Que neno quere, non quere sair da súa escola.
1: Dende que estades os pais á fronte, houve moitos problemas que resolver no camiño ou non?
0: Non, máis que problemas que resolver, houve que de repente adquirir outro rol no que enterarte de, vale, isto funciona así, isto necesitas aquí.
1: Parte administrativa, probablemente.
0: Aí está, ¿no? Isto porque non se facía así, ah, pois vámoslo facer así, vamos a probar así, non? Porque, bueno, perdes información, lóxicamente, ou estar do outro lado nada máis, e agora te enteras de outra moita que queres intentar xestionar o mellor posible. Hai algo importante, non? Nós, como familias que formamos parte da xunta directiva, como nós non nos enriquecemos absolutamente de nada, porque somos unha asociación sin ánimo de lucro, e ademais, pagamos, non? Para que as nosas crianzas, bueno, pagamos, jolín, para que as acompañantes poidan estar aquí, para que os materiais poida tal, non? Pois non hai nunca un enriquecemento. Xamais, non é un enriquecemento personal, que eu creo que é un plus, non? Porque no momento que ti é como unha confrontación de intereses, non? Eu vivo para isto, quero gañar. Non, eu non. Eu teño outro traballo, pero eu estou aquí, Asociación Sin Ánimo de Lucro, para isto, para...
1: Iba a preguntar pola parte financiera, sodes vos os que...
0: Somos nós os que sostemos o proxecto. As familias... Sí, está cos dentes. As familias sostemos o proxecto pagando eso, unhas cotas mensuais, e despois intentamos pues, utilizar outro tipo de financiamento, pues, subvencións ou outro tipo de, bueno, intentar enterarnos de que subvencións podemos pedir como asociación para poder pues, acopiar material ou intentar facer algún tipo de proxecto, non? Ora, por exemplo, pedimos unha tamén para poder cambiar o teito aí da asamblea e de, bueno, de mellorar as instalacións ao final. Estamos aí, sí, a tope.
1: Vamos a deixar...
0: Calquera donativo é benvido, eh?
1: Benvido, por suposto. Sempre hai que estar buscando, Carmen, axuda tamén fora, non?
2: Perdón?
1: Que sempre hai que estar buscando axuda permanente.
2: Sí, sempre hai que estar buscando axuda permanente. A verdade é que nos viría ben unha subvención ou colaboracións puntuais por parte de diferentes organismos ou outras familias ou se algún mecenazgo por aí, pois tamén encantadas de recibilo.
1: Antes falábamos do ratio, eso é moi importante.
2: A ratio é moi importante para poder acompañar as necesidades e os ritmos dos nenos e nenas, porque cada neno e cada nena é diferente. E iso necesita de persoas, non? É moi difícil pois traballar na pública con tantos nenos e nenas, é unha soa acompañante moi complicado. Fan verdadeiras maravillas as persoas que están ao cargo deses nenos e desas nenas. Sinto gran admiración por eles e por elas, porque a verdade é que non é nada fácil. Nos aquí pois, o temos máis sinxelo nese sentido e podemos sentirnos satisfeitas con que pois podemos acoller todas esas necesidades e adaptarnos a ese ritmo e ofrecer o que realmente necesitan.
1: E moitas criámonos na rúa, este o máis parecido, pero ademais nun ámbito saudable.
2: Sí, isto é como volver ao esencial, ao fundamental. Nós somos natureza e formar parte dele, sentirnos parte dela, fai que a coidemos, que a amemos. Non podemos pretender pois que as novas xeracións coiden o planeta se non medran en contacto con esa natureza, non?
1: Mancharse, mollarse, o barro, a auga, as árbores...
2: Todo iso é fundamental porque os nenos e nenas aprenden a través do movimento e a través das experiencias sensoriais. E estos son estímulos ricos, necesarios, para que os nenos e nenas aprendan dun xeito natural, se queden no corpo e nunca se esquezan.
1: No teu caso, de onde ven este vencello? Da parte do teu traballo, digamos?
2: Pois, quizáis nos poderíamos tamén retomar a miña infancia. Eu tamén eu medrei na aldea, sempre en contacto coa natureza, cos seres vivos, cos animais en sí. E a verdade é que cando me puxen a estudiar, cando terminei a formación, sentía que faltaba algo máis. E quizás ese algo máis era isto, a natureza. Porque nos educan, nos ensinan de maneira que nos preparemos para dar clase nunha aula convencional. Eu sentía que faltaba aí algo máis, que a esencia dos nenos e nenas non se podía dar nunha aula convencional. Entón necesitamos espacios abertos, espacios ao aire libre para que os nenos e nenas poidan ser quen eles e elas son.
1: Antes falábamos de como haberá moita xente que nos este escoitando, que este pensando, reflexionando, xente de Lugo, da Contorna, que pense, bueno, non, xa pechou? Non, está en funcionamento Bosquea. Como sería unha xornada normal?

0: para que a xente se faga unha idea, a que hora chegarían os nenos ás crianzas, aos acompañantes, como sería unha xornada normal de mañá, por exemplo?
1: Moi ben, pois estamos de 9 a 3, temos madrugadores ás 8, 8 e media, e tamén a partir das 3 ata as 4 temos horario ampliado. A xornada comeza pola mañá cunha acollida de 9 a 9 e media, onde facemos un ritual e unha asemblea. E a partir dai, pois vamos construindo o día a día en función dos plans dos días que elaboremos cos nenos e nenas, en función das necesidades.
0: Pola tarde, a ver a quen queira vir, falábamos antes, non?
1: Sí, pola tarde temos agora mesmo os mércores grupo de xogo de 4 a 7. Estamos intentando agora abrir xa un ou dous días máis porque estamos tendo moita resposta por parte das familias, porque hai moita demanda de estar en contacto ao aire libre polas tardes, non tanto como un extraescolar de ir pois a unha clase de inglés e estar pechado, senón estar fora xogando, non? E entón estamos pensando en abrir quizáis o luns ou o martes para ter mínimo aí 3 días de xogo. Algo que me esquecín de comentar antes é que estamos incorporando tamén en Bosquea este ano o inglés a través dunha mamá, neste caso que é unha profe nativa, e facemos obradoiros con ela e incorporamos o diálogo en inglés, ese terceiro idioma aí, dunha maneira moi natural cos nenos e nenas, que sin darse conta están aprendendo un terceiro idioma.
0: Antes falábame, Celtia, un pouco dos beneficios, pero cal é ese primeiro feedback? Cando comezan os cambios a percibirse nunha crianza?
1: Eu creo que xa se comezan a percibir dentro do primeiro día. O que pasa é que nos gusta moito traballar a longo prazo, porque a longo prazo é cando ves os efectos, e quizáis non te das conta porque se van integrando de forma natural na vida diaria dos nenos e nenas, non? Vemos que son nenos e nenas que de repente pois dis, joe, que están durmindo moi ben, non? Por que? Porque teñen todas esas necesidades cubertas. Son nenos e nenas que os vemos que son felices porque teñen tempo para disfrutar, teñen tempo para ser quenes elas son. E hai esa felicidade que na casa nos din, é que non necesitamos ir pola tarde ao parque, necesitan sofá e necesitan casa porque xa teñen toda a enerxía distribuída durante toda a mañá, ¿no? Están moi moi en calma, moi consigo mesmos, moi concentrados, colaborando moito. Bueno, dende ese lugar que as familias pues, nos agradecen moito, ¿no?
0: Sociables e máis reflexivos, se cadra.
1: Sí, con moito pensamento crítico, porque aquí están constantemente dialogando, resolvendo conflictos, planificando que quero facer, como quero facer, a veces incluso aburríndose, pero do aburrimento naceron moitos inventos na humanidade.
0: Así que o futuro é esperanzador de Bosquea ou que?
1: Desde o noso punto de vista, sí, o futuro é moi esperanzador. Que veñan moitas familias, con moitos nenos e nenas interesados. Dende aquí abrimos sempre as portas a que antes de matricularse nos coñezan. Que pasen unha xornada connosco, facemos unha entrevista, presentamos o proxecto e que disfruten aquí dun día connosco. Porque hai cousas que véndoas se entenden soas.
0: Se che parece, refrescamos as datas da xornada de portas abertas para que vai haber para moi pronto.
1: Vale, vai ser o sábado 13 de xuño e vai ser un ambiente moi familiar, moi festivo, onde pode vir quen queira a pasar o día sen ningún compromiso. Creo que vai a ser moi, moi bonito para que os nenos e nenas xoguen outra vez na natureza. Tamén vamos a ter diferentes postiños, así de cousiñas artesanais, que as persoas se poidan deleitar con elas e compartir un pouco ese momento de comunidade, non? Xuntos.
0: Carmen, como en outra ocasión estivemos xuntos, moitísimas grazas por abrirnos as portas que están abertas permanentemente de Bosquea, que principiou unha nova etapa, o que percibimos que o futuro é moi esperanzador.
1: Pois moitas gracias e aquí estamos para o que precisedes.
0: Aquí o deixamos coas crianzas, coas nais, cos pais, no medio da natureza, algúns subidos ás árbores, os vidueiros, os carballos, coa música se fixera falta, que les mesmos provocan coas súas risas os seus choros se hai algunha caída ou xogando simplemente entre todos eles. Aquí o deixamos.
2: E afondamos agora no sector da flor, ou máis ben nunha flor en concreto. A camelia chegou a Galicia hai séculos como unha flor exótica reservada aos pazos e ás grandes casas señoriais. Hoxe, convertida xa nun símbolo da paisaxe galega, medra tamén como motor cultural, científico e económico. Detrás desa transformación hai investigación, conservación e tamén o traballo de persoas que levan décadas reivindicando o valor dun patrimonio vivo que segue florecendo cada ano. No 25 aniversario da Sociedade Española da Camelia, achegámonos á historia, os xardíns e os novos usos dunha planta que en Galicia atopou moito máis ca un fogar onde medrar.
3: A camelia é a flor de Galicia por excelencia. De orixe asiática, atopou nesta terra unhas condicións climáticas e edafolóxicas inmellorables para o seu cultivo.

0: aínda que non se sabe exactamente cando, calculase que se introduciu en Europa no século XVIII, que chegou a Portugal antes que a Inglaterra e que de aí se estendeu a Galicia. Nun principio, cultivábase como artigo de luxo, en pazos e casas señoriais. Pero co tempo foi gañando terreo ata estar presente na maior parte dos xardíns públicos e privados. E hoxe en día, Galicia é un referente no cultivo desta planta. Nesta evolución ten moito que ver a Sociedade Española da Camelia, unha institución que naceu hai 25 anos, cando moitos dubidaban do seu percorrido.
1: Cando empezamos, toda a xente decía que non íbamos a durar moito, que non había tema para tanto, e a Camelia ten tema para 25, para 50, e vai estar aquí para moitísimo máis. Realmente o que queremos é que a xente coñezca aínda máis a Camelia, que se meta no mundo da Camelia, porque realmente penso que para Galicia ter a Camelia como representación creo que é bonito e que bueno, pues que se lo merece.
0: Pero como ya digo, no quiero dejar. A Sociedade Española da Camelia celebrou o seu 25 aniversario cun amplo programa de actividades en Pontevedra, entre elas dúas exposicións itinerantes: a Camelia Flor de Galegas e Galegos e a Camelia na provincia da Coruña. Mostran o rico patrimonio da Ruta da Camelia.
1: En esta ruta se reúnen xardíns públicos e privados, e precisamente o que están nos totem son esos xardíns. Despois en todos eles hai un personaxe cualquiera, pois hai cociñeiros, hai cultivadores, hai mariscadora, hai artistas. E despois na outra cara, pois temos as curiosidades, temos a formación. Por que a muller votou a primeira vez no mundo iban con camelias? Por que cando deixou de haber esclavos en Brasil eran camelias? Porque os xaponeses sempre consideraron a camelia como a flor do catolicismo. Pero despois, pois, por supuesto, Chanel apoiou muchísimo. Toda a literatura, Damas da Camelia, Valle Inclán, Emilia Pardo Bazán, e todo eso está aí, non? Porque, bueno, despois era apoiado por las camelias, por las propias plantas, non? Porque que temos un patrimonio onde hai plantas pois, que teñen 200 anos, pero es que sempre digo o mismo, se outra xente vai agora a desarrollar, a facer, que están copiando aí unha ruta da camelia, o que non teñen esas plantas, porque volver a ter esas plantas hai que esperar 200 anos, non?
2: Todo este tipo de actividades que se fan pois merecen tanto recoñecemento como apoio do Concello de Pontevedra. E por iso estamos hoxe aquí, porque esta exposición permítenos ver ou que a xente se poida aproximar un pouco máis a camelia, coñecer a súa historia, o seu valor, como recurso, a importancia que ten, e velo dende outra ollada. Que a xente poida ver algo que ten nos seus xardíns, que é moi popular xa, afortunadamente, que pasou de ser algo clasista que solamente estaba nos pazos e nos grandes xardíns históricos e que agora temos nas nosas casas e forma parte pois da paisaxe do territorio galego, non?
0: As exposicións reflicten os froitos do traballo desenvolvido na Sociedade Española da Camelia. No seu cuarto de século de vida, conseguiron que a camelia fose recoñecida como a flor de Galicia e crearon o circuito polos xardíns que integran a Ruta da Camelia. Espazos como os do Pazo de Santa Cruz de Ribadulla, no Concello de Vedra, un lugar fascinante pola súa extraordinaria diversidade e riqueza en flora ornamental, de gran valor botánico e paisaxístico. Entre fervenzas, estanques e fontes, aquí poden contemplarse unha gran variedade de camelias. As máis antigas son as que adornan este paseo central, que se plantou con camelias en liña a 3 metros de distanza, sinal de que xa coñecían o porte o que podían chegar. Desde aquelas primeiras, a camelia seguiu prosperando nestes xardíns, legado das distintas xeracións que pusuíron o pazo, e onde destaca con nome propio Iván Darmada, coñecido como Tío Iván. Formado en Gran Bretaña, trouxo dalí moitas das ideas que viran os xardíns decimonónicos ingleses, introducindo cultivares chegados de toda Europa, que aínda conservan as distintas áreas dos xardíns, como este Paseo das Noivas.
3: As camelias que hai aquí son varias generaciones de distintas variedades, desde as máis primitivas hasta as máis modernas. Al principio eran solo camelias japonesas, camelia japónica. Luego vinieron la camelia sasanqua, la camelia reticulata como especies, y dentro de la camelia japónica en el siglo XIX se plantaron más de 200 variedades distintas. Pero las primitivas camelias de donde estamos ahora cerca vinieron de semilla, de flor sencilla, y eso las distingue mucho de la mayoría de las camelias que se conocen por los pazos. Es una flor más pequeña y se ven muy bien los estambres, de color normalmente rojo, pero

0: tan pequeno, aínda pervivan máis dun centenar de granxas de leite, cunha produción anual no entorno dos 50 millóns de litros. Granxas como esta, a gandería Conde Cuñarro e Secedo, lugar de Cuñarro do Medio, na parroquia de Arnego, e os que collemos en pleno traballo da colleita e o ensilado da erva, que fan coa axuda do parque de maquinaria da cooperativa Orrodo.
1: A cooperativa é unha das cousas máis importantes que cae por aquí, porque non é inviable ter a maquinaria toda como cosechadoras e picadores nunha casa. É casi inviable, por non decir imposible, ter a maquinaria toda. É unha das cousas máis importantes, bueno, importantes para poder meter as cosechas e traballar comodamente, porque sin a cooperativa estaríamos bastante, sería casi imposible.
0: Esta explotación familiar conta na actualidade cun centenar de cabezas, das que 56 son vacas en latación, e están a traballar unhas 50 hectáreas a millo e erva.
1: Por desde xa meus abuelos tiñan algunha vaca de leite, e despois meus pais decidiron tamén quedar na casa, e agora estamos crecendo o que podemos en relación ca terra que temos disponible para o ganado.
0: En Conde Cuñarro teñen vocación de permanecer na actividade axudándose da incorporación de novas tecnoloxías. Veñen de renovar recentemente a nave do gando, o aveiro dun plan de mellora, e decidiron optar pola robotización da muxidura.
2: Pois puxemos un robot de GEA e notamos moita melloría nas vacas. Están moito máis tranquilas, relajadas, e para nós tamén é unha comodidade moi grande.
1: Vexo que é un sector bastante digno, e já hai que incentivar o rural para que veña xente nova ao rural. E é un sector que hai que mirar por el, porque estamos, é un sector bastante abandonado.
3: É un concello que seguiu, que se foi potenciando a gandería e non desapareceron explotacións, e seguiu medrando, e foi todo gracias a que existira tamén aquí a cooperativa que dou apoio aos gandeiros, porque ao final somos aquí un concello que non timos as características de outros concellos para poder producir leite, como Santa Comba ou como a Terra Chá, por o tema da altitud, que estamos a unha altitud media de 700 metros, e hai moito minifundio. Agora fixo a primeira concentración que axuda, pero gracias á cooperativa seguiron existindo aquí a explotacións, e medrando e vendo o relevo xeracional.
0: Un sector do vacún de leite que terá o seu recoñecemento domingo 24 de maio dentro dos actos de Sabor Labrego.
4: Vinculado á produción de leite, aquí temos, este ano temos dúas cousas. Unha exhibición de manexo de gando, un dos nosos veciños, pois que está por Europa adiante por ganando torneos, unha afición pois que nos parece moi interesante. Imos ter unha exhibición no propio recinto, e a maiores unhos recoñecementos a gandeiros e gandeiras de produción de leite. Cada ano variamos a temática polo cal se otorga, para que tamén varíe a quen o leve, porque no fondo non é tanto quen o leva o premio en sí, senón é o reconocimento global, como xa teño citado varias veces, a produción de alimentos, e neste caso a produción de leite, que Rodeiro pois é das localidades máis importantes do país, e a maiores donde mellor leite se produce, porque non decilo, claro.
0: Cando leite é outra actividade que xunta maior número de granxas en Rodeiro, é o vacún de carne, asociada especialmente a unha estampa que forma parte da paisaxe deste concello, a da raza rubia galega. En explotacións como esta, a de Manuel Villanueva, na parroquia de Riobó, un mozo que decidiu continuar coa actividade.
5: Teño unha explotación tradicional na que empezaron xa meus avós, e seguiron meus pais, e agora collín eu o relevo. E nada, é unha explotación na que se pastorea polo día e se recolle o ganado á noite, como se facía antiguamente, para mamar os becerros.
0: Na actualidade, Manuel conta cuns 30 animais que mantén en arredor de 17 hectáreas.

0: repartidas en distintas parcelas. Polo seu xeito de cría, coas crías mamando das nais ata a finalización, forma parte do selo máis selecto de ternera gallega, o de ternera gallega suprema. E tamén ten rexistrados animais na IXP Vaca Galega Boi Galego. Uns animais que selecciona de acordo co que lle ensinaron os seus antergos.
1: Pois eu intento buscar a rubia gallega que había antiguamente. É dicir, aquela vaca rústica, aquela vaca encabezada, aquela vaca boa de leite que mantiña o seu becerro, que se lle quitaba leite para comer. Pero, bueno, é bastante complicado porque hai moitos cruces, cruzouse moito e, bueno, é bastante complicado. Algún animal vai quedando por aí e, bueno, ese é o que intentamos facer.
0: Manuel é un dos 80 gandeiros que forman parte da Asociación de Gandeiros da Vaca Rubia Galega do País, un colectivo que naceu aquí en Rodeiro hai 3 anos, precisamente o Aveiro de Sabor Labrego.
2: Bueno, a Asociación de Gandeiros da Vaca Rubia Galega do País é un conxunto de distintas persoas, de mulleres e homes, que tiñamos unhas certas inquietudes pola raza, donde levábamos anos xa falando sobre elo, deronse as circunstancias que aquí dentro do Concello de Rodeiro me comunican un día que van a facer a primeira exaltación do lingote de ouro das parrillas, que é o chuletón. Entón, unha vez que se me dá a posibilidade de poder aportar algo hacia a exaltación do chuletón, pois quixemos crear un encontro gandeiro sobre as vacas rubia galega.
0: O Aveiro da Asociación recuperaron a tradicional feira da vaca rubia galega de Río, xunto con a cruga. O seu obxectivo agora é traballar por manter a esencia da raza, o que os seus avós chamaban as vacas do país.
2: Aí dímonos de conta que os nosos avós, que son os que traballaron arreo para manter e consagrar esta raza que nós estamos disfrutando agora, había unhas certas inquietudes de que non era o que estábamos buscando que mantiña a raza, senón que lle tiñamos que dar un valor engadido. E aí démonos de conta que eles decían a vaca do país. Cando a xente, a hora de relacionarse, preguntar que tipo de raza tiña, incluso cando chegou o frisón a establecerse na zona, pois, bueno, pois, a maneira que tiñan de expresarse era que eran vacas do país. A vaca do país, chegamos un pouco debatindo sobre estes encontros gandeiros que fixemos tamén coincidir con esa primeira exaltación do chuletón, ten un pouco o que era a manter a vaca esta que traballaba, que daba o leite e tamén que mantiña a súa posición, como se pode ver aquí en esta explotación, por a estética que ten, que tamén forma parte do noso paisaxe.
0: Vacas tan bonitas como a Roxa, que ven de ser escollida para representar a provincia de Pontevedra na próxima edición de Miss Vaca do Luar.
1: Bueno, a vaca chamase Roxa, unha vaca que, bueno, en principio parécenos que cumple todas as características que nós buscamos nunha vaca rubia galega. É dicir, ben encabezada, unha vaca boa de leite, unha vaca que non é culona, boa capa, é dicir, un bo color, unha vaca amarela, que antes a xente de antes chamaba lle moita atención, e, bueno, pois presenteina pa Miss Galicia e foi escollida e, bueno, pois alá iremos ao programa.
0: As rubias do país e a súa carne serán as outras grandes protagonistas de Sabor Labrego domingo 24.
3: Celebramos o terceiro Sabor Labrego xunto coa súa terceiro Festa do Chuletón. Pola mañá, pois a maiores de Tere Pregón, temos exposición de vacas de rubia galega do país, esas vacas que nós consideramos que debemos recuperar, pois temos ali unha pequena exposición. Temos tamén o que nós denominamos como un museo e exposición de produtos agroalimentarios que collen baixo paraugas de Sabor Labrego, esos produtos de calidade diferenciada, feitas con cariño, que saen da terra, do bo facer dos labregos e das labregas.

Este ano sumamos a comarca do Deza, ya de Chantada, sumamos a comarca da Ulla. Por lo cual, nos parece que é unha iniciativa que demostra que no rural, pois,

0: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella. O que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe. Mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
1: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo o móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, rexístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti.
2: Bule, verdugo, que non chegamos.
3: Bou.
2: Repaso da maleta, pasaporte.
3: Sí.
2: Tarxetas de embarque.
3: Sí.
2: Neceser?
3: Sí.
2: A Play. Para esta viaxe.
3: Como se cabe.
2: O disfrace de dinosauro.
3: E comprou uno.
4: É el lambón de lo viajante.
1: Lambóns de viaxe con Carlos García Verdugo o mércores ás 9 da noite e os domingos ás 8 da mañá.
2: Papel higiénico.
3: Por aí fora non teñen de dobre capa.
5: Siempre viajando, que bien lo pasáis.
1: Radio Galega, onde estás ti.
6: Son as 8.
7: Última hora, Radio Galega.
6: Que tal? Moi bos días. Este domingo é a data límite para rozo obrigatoria de fincas en Galicia. Co remate de maio finaliza o período para realizar eses traballos de limpeza nas franxas de protección arredor de vivendas, núcleos de poboación, estradas e instalacións industriais. Os propietarios que incumpran a obriga enfrontanse a multas que poden chegar aos 10.000 euros. Ademais, a administración poderá executar os traballos de maneira subsidiaria e pasarlles a factura aos responsables. Tras o verán pasado no que arderon preto de 120.000 hectáreas, a Xunta reforzou os labores de prevención cun aumento do orzamento e tamén do número de inspectores encargados de comprobar o estado das parcelas. Os expertos lembran que manter limpas as franxas de seguridade é a mellor ferramenta para frear a propagación do lume. E aí xoga un papel clave o gando. Juan Pico é profesor da Escola de Enxeñería Forestal.
8: A gandeiría, a herbivoría, o que vai facer é consumir materia vegetal, transformala, quitarla da ecuación da combustibilidade e mesmo incorporala ao suelo, e moitas veces.

0: mesmo incluso incrementando a capacidade do solo de almacenar auga. ¿No? Son dous factores no que a ganadería, especialmente a ganadería extensiva, ten un papel moi relevante no territorio frente aos grandes incendios.
1: Dous incendios, un en Vigo e outro en Ourense, deixaron este sábado dúas mulleres feridas. Unha de 91 anos está en estado crítico tras o lume que se registrou na súa vivenda na Rúa Venezuela, no centro da cidade olívica. As lapas propagáronse rapidamente, encheron de fume o inmoble. Todos os veciños foron evacuados, pero xa puideron volver para as súas casas. En Ourense, outro incendio especialmente virulento calcinou en moi pouco tempo un edificio no barrio da Ponte, que, segundo os veciños, levaba dous anos ocupado. Os bombeiros tiveron que rescatar a varias persoas do inmoble contiguo por mor do fume. Unha delas, unha muller de 95 anos que estaba encamada. É a única que permanece ingresada porque o resto de afectados xa foron dados de alta. Iso sí, os veciños non puderon volver aínda ás súas casas e pasaron a noite con parentes ou nun hotel. No marco internacional, Donald Trump di que non ten presa por conseguir un acordo de paz con Irán porque quere alcanzar un bo trato.
2: Estamos a conseguir o que queremos, a modo, son negociadores moi duros, leva moito tempo, non teño presa. Gustaríame dicir que teño presa porque xa sabes, os prezos da gasolina van caer en picado, pero se tes presa non vas facer un bo trato.
1: Asegurou precisar dúas garantías por parte de Teherán, que o estreito de Hormuz quede aberto e que Irán non poida ter unha arma atómica. De volta en Galicia, en Cedeira, hoxe é o día grande da rapa das bestas. A partir das 10 da mañá, uns 300 animais que xa baixaron onte do monte serán conducidos ata o curro, onde centos de persoas presenciarán un espectáculo. Os aloitadores demostrarán a súa habilidade para inmobilizar os equipos únicamente coa forza e destreza do corpo para cortarlles as crinas. Ás 8:02 folles todo. Máis información ás 9 e no G24.
3: Bos días. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado onte, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi
4: 9.996 09996 serie 53053.
3: Asimesmo, outros 4 números e series obtiveron cada un deles un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Podes consultalos o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Hoxe, tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado.
5: Bos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
6: I'm coming to London.
7: Hoxe viaxamos a Miami.
8: Lambóns de viaxe. Carlos García Verdugo.

0: Saludos, ¿qué tal, Lamonciños? ¿Cómo estáis? Esto es La Voz de Viaxe, el programa de viajes de Radio Galega. Temos por diante 54 minutos, como siempre, para contar as vosas viaxes, as vosas aventuras. Hoxe estamos no capítulo 182 xa, desde que comezou esta aindaina hai varios anos. E creo que é a segunda vez que vamos viaxar a Miami. A primeira foi nada máis comezar esta aventura tola, que iniciamos con Dani Portela, de contar viaxes baseadas nas experiencias da xente que ía ata os destinos, porque xa sabedes que a esencia deste programa non é en si unha esencia de falar das viaxes, sino en falar das anécdotas, das experiencias que cada un ten, que ao final é o que nos importa cando nos sentamos á mesa a comentar. Daquela, eu creo que foi, non lembro moi ben se foi con Tucho Lijó, pero fora unha viaxe puramente turística. Hoxe imos estar en Lambóns de Viaxe, en Miami, con alguén que exprimiu e de que xeito a cidade, porque viviu ali durante bastante tempo. Eu creo que pasou, pois, señal. Imos estar con Xosé Manuel Barreira. Que tal, Xosé Manuel?
1: Hola, boa tarde.
0: Como estás?
1: Que tal? Ben. Muy ben, encantado de estar aquí contigo.
0: Xosé Manuel Barreira é compañeiro agora mesmo en TVG, pero é unha das persoas que ten

0: maior currículum audiovisual do país, con moitísima diferencia. Agora, afortunadamente, para quem vos fala, é compañeiro. A mí encantaríame que despois deste programa, pois, teñades esa sensación do ben que pasamos cada vez que nos xuntamos, cada día que imos almorzar pola mañá, cada vez que nos saludamos na oficina, porque é unha persoa que está chea de anécdotas. En concreto, hoxe non vamos poder ver toda a súa vida, como dice sempre meu pai, cando un vai cumprindo anos, a súa obriga é ter bo currículum, neste caso cúmplese, é o fe que se cumple. Imos centrarnos nesta parte na que a vida lle levou a estar en Miami. A Miami foi a traballar, porque traballaban en audiovisual, e foi ali a abrir campo, a abrir unha aventura de Mediaset.
1: Boa tarde a todo o mundo. Ali comprou un canal de unha participación maioritaria nun canal de televisión, unha cadea, que era en español, que pretendía encher un oco que había cos latinos, digamos, non mexicanos, que son minoría, pero están aí, e máis dedicado hacia as poblacións hispanas de Estados Unidos, máis procedentes do Caribe, venezolanos, que hai moitos. Hoxe Miami é unha cidade moi venezolana, e non só cubana, os cubanos, por suposto, os puertorriqueños, todo ese tipo de xentos dominicanos, que son outra comunidade importante. De maneira, bueno, que esa era a idea.
0: A ver se facemos tamén hoxe, que alguén nos escoita aquí da TVG, e nos manda ali abrir campo a unha delegación en Miami, para
1: mal.
0: A comunidade galega, que tamén hai.
1: Non estaría nada mal. Entre a forza que testí, que pues, xa tendo menos, e o coñecemento daqueles anos que teño dali,
0: pues mira,
1: triunfamos.
0: Sí. Outra cosa que tío, meu pai, con tu cuerpo e mi inteligencia, haría...
1: pues, compro yo a tu pai, que é un sabio.
0: Bueno, vamos a falar un pouquinho de Miami, simplemente por contextualizar. No mapa dos Estados Unidos hai cidades que, xa sabedes, se visitan, hai cidades que nas que se pode vivir, e logo eu diría que aparte está Miami, que é un lugar onde non se limita a propia existencia. É unha cidade con océano, con cores de postal, con rañaceos que medran detrás das palmeiras, diante dos paseos marítimos, con un inglés barra español barra spanglish con acento sempre latino. E hoxe, que o mellor, espero que hoxe saíamos do estigma, do estereotipo de que Miami é só praia, de que só é luxo, de que só é neón pola noite, sino que unha porta de entrada para moitísima xente, como dicía agora Barry, de moitísimas comunidades, unha fronteira cultural, é a esencia da América Latina en Estados Unidos, é un escenario onde conviven moitísimas comunidades, cubanos, venezolanos, colombianos, haitianos, brasileiros, europeos, hai moitísima xente. E logo, ademais, está o propio Miami, que directamente converteu a multiculturalidade nunha esencia. O condado de Miami, Miami-Dade, o condado
1: ben,
0: de Miami-Dade, ten unha superficie de uns 6.000 km cuadrados. Supera a Galicia, que ten 29.000, é dicir, pues bueno, supera 29.000. É dicir que Galicia é casi 5 veces máis grande do que realmente a propia Miami. E ainda así, ali hai moitísima xente vivindo nese pouco espacio. A densidade é moi potente. Miami chegou a vender ao mundo unha idea que era superpoderosa, que era a promesa dunha vida luminosa, unha vida soleada de día e unha vida de neón pola noite. Diz que hai noites interminables, agora o saberemos, e esa sensación permanente de que aí todo pode pasar en Miami. A cidade acabou construindo unha identidade arredor do éxito, dunha estética, dunha enerxía, e hai lugares onde a xente pode ir a descansar, e a Miami hai moita xente que vai ao final a reinventarse. É a primeira pregunta. Ti, Barry, cando fuches a Miami, acabaste reinventándote, descubriches partes túas que non existían, ou neste caso non se cumpliu o estereotipo?
1: No, sin dúbida. ¿Sí? Miami transformate, porque é unha cidade que te arrastra. Ten unha forza impresionante. E eu vouche corregir unha cousa, se me permites.
0: Home, claro.
1: O orde é español, spanglish, inglés.
0: Ah, moito máis.
1: Ali é moi normal ver nas tendas un cartel que dice we spoke in English. Falamos inglés.
0: Claro.
1: E eu, hasta eu, tive que facer, obviamente, o examen de conducir, e fixeno en español. Ali podes facer hasta pagar os impostos en español.
0: Pero non tiñas o carné a
1: Tachever ali? Tiño carné, pero si ti vives ali, si ti vas de visita, Y te tienes tres meses de carné porque hay convenio con España. Pero si ti te quedas de residente, tienes que sacar o carné de conducir. Si no, los tres meses no vale.
0: Pero las prácticas fanse como aquí. Dicir, ibas nun coche con un dominicano, con un haitiano, con cubano.
1: Más divertido que no hay prácticas. Podes ir alí. É unha chorrada o examen,

0: E ademais, o examen en tipo test podes facelo en español. Son 20 preguntas en dous bloques, unha de circulación e outra de normas. E ademais, o difícil é o rollo de das medidas, claro, porque non é a cantos centímetros tes que parar do paso a nivel con barreira, é a cantas pulgadas ou a cantos pés.
1: Claro, hai que estar todo,
0: un pouco rollo por eso, pero fácil, eu podo decir que de as 15 preguntas, se as acertas, xa non tes que facer as outras 5, son moi yanqui, non? E despois o examen práctico fun co como se chama, co meu coche, que me deu moitos problemas.
1: O coche deu problemas?
0: Non, o coche non, a señora que me non lle gustou que levara o coche que tiña daquela.
1: Ah, por que? Que coche? Pode ser de coche.
0: Era un Jaguar, entón parece que non lle gustou que
1: vamos
0: fora.
1: Aprendendo. Barreira marchou a Miami conduciendo un Jaguar, é dicir, fuches con boas condicións de traballo, non?
0: Sí, vale, podemos dicir que media se portouse ben.
1: Vale. Moi ben. Bueno, agora imos a afondar un poquinho máis en como foi esa experiencia. Simplemente un par de detalles máis sobre a historia, por exemplo, a diferencia de outras grandes cidades estadounidenses, Miami relativamente nova, poderíamos decir, foi fundada oficialmente en 1896 e curiosamente fixo grazas a unha muller, unha das figuras máis importantes da súa historia, Julia Tuttle, coñecida como a nai de Miami, e foi ela quen convenceu ao magnate ferroviario Henry Flagler para traer o tren a esta zona tan pantanosa do sur de Florida. E sen aquela decisión, seguramente, Miami nunca teria existido tal e como a coñecemos hoxe. E se falamos un poquinho de mulleres, sempre normalmente no contexto de cada sitio onde vamos, dedicamos un anaquiño ás mulleres importantes. Se falamos das mulleres fundamentais na historia desta cidade, eu creo que hai que mencionar, sen dúbida,
0: Hombre, por Dios, a Gloria Estefan.
1: Gloria Estefan.
0: Actualmente, pero sobre todo a outra gran cubana que ali, non? La reina de la salsa. No, di un ticket xo dixen antes.
1: No.
0: Pois agora bloqueei, como se chamaba? A gran raíña da...
1: Eu sou cloñista Gloria Estefan.
0: No, coñeces tamén a esta, como se chama? Non me sae agora, perdón.
1: Bueno, son cosas que pasan sí. Agora mirame.
0: Ahora bloqueei, dixen yo hai un minuto e agora bloqueei.
1: Gloria Estefan, en súa carreira musical que non foi internacional...
0: Os Miami Soul Machine.
1: Totalmente. Gloria, en concreto, converteu Miami nun símbolo global da Asturias, la cultura hispana.
0: Sí.
1: Xunto seu marido, Emilio Estefan,
0: sí.
1: E transformou a cidade nunha potencia musical. Moitos din que sen os Estefan, Miami non tería agora mesmo a mesma alma sonora. Bueno, hoxe...
0: Temos que decir que tamén axudou moito neso o que fora vivir ali Julio Iglesias. Hai que decilo.
1: Estivo unha tempada vivindo
0: moito tempo,
1: en
0: feito,
1: Miami.
0: O primeiro sitio onde residiu foi en Coral Gables, e despois foise a unha illa que hai nesa conxunto de illas onde hai viven tantos famosos, que Indian Creek. Máis ao norte de Saudi.
1: Porque os músicos latinos, españois en este caso, en algún momento se queren expandir mercado, teñen que vivir en Miami, ¿verdad?
0: Si non viven en Miami, pasan por Miami seguro, ¿non? Ali estaba Shakira moito tempo antes de Piqué, ali estaba, eu coñecín a moitísimos ali, e ali estaba Alejandro Sanz, ali está obviamente este Enrique Iglesias, estaban os fillos de Julio Iglesias, todos Chabeli, eu coincidía no supermercado moitas veces con Chabeli.
1: Guau, vaya programa nos espera. Quizáis por todo isto que estamos escoitando hai algo magnético neste lugar, unha sensación que pode ser difícil de explicar, porque como dicíamos, Miami é excesiva, luminosa, contraditoria, elegante.
0: Ahora estás poñendo aí imaxes do Biltmore, que é un hotel que ten unha historia moi moi curiosa, e ademais, pois home, aí viviu Al Capone moito tempo. Era a suite famosa dos Everglades, que tiña dúas plantas cunha escaleira secreta para poder fuxir se viña a policía.
1: Entón non estaba moi alto. O igual sí, non?
0: Sí, mira.
1: Igual vivía arriba de todo.
0: É unha das altas, sí.
1: Bueno.
0: Estuve moitas veces almorzando aí. Aí coñecí, por exemplo, o dono de Televisa.
1: Este hotel de...
0: Emilio,
1: hotel, sí. De facer negocios.
0: Sí.
1: Bueno, pois nada, logo falaremos de todos estes hoteles. Vamos falar entón de Miami, que é unha cidade, bueno, por exemplo, onde un café pode converterse nun negocio millonario, unha noite pode converterse nun videoclip de música, e unha conversa, quen sabe, se como esta de hoxe, nun proxecto de vida, nos acaban fichando para irnos a Miami na TVG. Hoxe imos percorrer praias, barrios, historias, sabores e personaxes dunha das cidades máis recoñecibles do planeta. Un destino que moitos soñan, algúns idealizamos, e poucos, como Xosé Manuel Barreira, esquecen despois de visitalo. Isto é

0: Pois con a música de Corrupción en Miami.
1: Unha serie mítica que non se rodou en Miami, pero parece Miami.
0: E que se fixeron un montón, bueno, unha secuela despois, que agora sí. Queren facer unha serie sempre con vos actores. Por que ten esta zona Miami de a historia de corrupción en Miami, policía bueno, de porque, rúa relaxada?
1: Porque eu creo que Hollywood vai usando estereotipos, ¿no? Como cando os malos eran todos rusos, os malos eran todos árabes, ¿no? Entonces ahora tamén hai os malos latinos, porque bueno, son os malotes da droga e dos cárteles.
0: Fixemos unha introducción super extensa, porque claro, a cidade é super importante. Ao final é unha das capitais, neste caso industriais, culturais de Estados Unidos, e falamos da música, falamos da industria do cine, pero a nivel audiovisual, a nivel televisivo, pues, ten un papel predominante e prioritario, non?
1: E acho dicir, non hai a sede realmente de todas as grandes medios americanas para Hispanoamérica ou para Iberoamérica, como lle queramos chamar, porque inclúe Brasil, está toda en Coral Gables, en rúas de nomes españoles, como Granada Street ou Alhambra Avenue, todas esas que hai por ali mezcladas con aquela arquitectura tan europea e tan colonial que é todo Coral Gables.
0: Xosé Manuel Barreira...
1: E as dúas teles, perdón, sí. Carlos, as dúas teles máis importantes do panorama audiovisual de ali, en español, pero que ademais alguna como Univisión gana e esas cadenas anglosaxonas en sitios tan importantes como California, están as dúas en Miami, tanto Telemundo como Univisión.
0: Xosé Manuel... Ten, como dicíamos antes, un currículum audiovisual brutal, desde liderar proxectos moi moi potentes como Videovoz, Filmax, despois ter un papel super influente a nivel de Mediaset no que España. Neste caso, fuches a unha aventura, comentabas antes, que vamos a volver a comentar, a Miami, a intentar lanzar unha idea, a intentar lanzar un proxecto. Que che asignaron a ti para marchar a Miami a nivel televisivo? E máis ou menos que o que se conseguiu?
1: Pois eu estaba aquí en Filmax, liderando varias divisións de Filmax, concretamente unha que tiñamos aquí en Santiago, que era de animación, que naquel tempo fixemos moitísimas películas de animación, e de repente cruzouse Basile e Manolo Villanueva ofrecéndome ir a dirixir un canal ali en Estados Unidos, que eles acababan de comprar unha participación importante e que estaba participado tamén por ex Televisas, non, da familia Azcárraga. Fomos ali e tocou-nos realmente bailar coa máis fea do baile, porque
0: coincidiu... non íades nunha posición dominante, entendo.
1: Non, pero que ademais era un proxecto que necesitaba moito empuxe, porque arrancaba para ese, digamos, máis orientado a ese público que comentaba antes, pero claro, coincidiu nos 2008, que foi un ano maravilloso, foi un ano no que gana Obama, foi unha primeira vez que hai un señor que non é blanco na Casa Blanca, e eu vivín esa época aí, máis desde un canal, con noticias, e foi moi, moi profesionalmente moi interesante, pero comercialmente ali a televisión non se entende sin a publicidade, non hai outro tipo de televisión. A public television é unha televisión de patrocinios, pero tamén ten outro tipo de publicidade. Non hai unha tele pública que non teña publicidade como pasa en Europa en moitos sitios, non? De maneira que tocounos o problema da caída de Lehman Brothers e toda a consecuente crisis económica, e en eso o mercado americano o que máis penaliza rapidamente é o mercado hispano, e tuvemos problemas serios para poder vender e financiar o canal.
0: Chegaches ao porto de Miami coa túa maletiña,

0: Tiñas maletas, tiña, iba a vivir
1: tiñas,
0: a la,
1: tiñas casa xa ou non?
0: Sí, claro, bueno, non tiña casa, tiña un apartamento nun apartotel de luxo que nos puxeron ali.
1: Que salen as series,
0: sí,
1: rollo Melrose Place e tal.
0: Sí, que abrías a venta pola mañan e había, pois, ali un cocodrilo, unha iguana de colores, en fin, sí, sí, moi interesante. E de repente, bueno, sí, conseguiron nos casa rapidamente, porque en este tipo de cosas, cando vas desplazado...
1: Hai un tipo da Fonsagrada...
0: Sí, viviendo en Brickell.
1: Viviendo...
0: En Brickell, que no callo Brickell. Sí, sí, sí. E a verdad que é unha pasada, porque entras nun mundo que non coñeces, que claro. Non, eu iba moito a Miami xa por negocios antes, nas distintas empresas que estuve, pero aí é ir a vivir, non é claro. Estar nun hotel, coller casa. E unha das cousas primeiras que che chocan, que aquí vas a coller casa, con todos os problemas que hai da vivenda ahora en España, pero claro, ali teñente que aceptar. Tes que dar unha... Cando ti escolles unha casa que che busca un realtor, que como se chaman ali, buscache unha casa e dice, sí, pues gustame esta, voume quedar con ela. Dice, van, ahora espera, ahora temos que aplicar aquí o condominio, e o condominio tes que poñer unha pasta de fianza, se non xa ni no miran, e escudriñan na túa vida a ver si tú eres merecedor de vivir ali.
1: Pero en plan, tú sí que vales. Así, sí,
0: más o menos.
1: Votan
0: sí,
1: a favor e
0: sí.
1: En contra.
0: No, poden votar en contra e decir, no, este tipo non o queremos aquí. Entón, dependes dunha decisión.
1: O sea, que deixan as,
0: podes ter os cartos
1: deixan
0: para xustanza,
1: as xustanzas de vecinos de aquí de Galicia, sí, sí. Como se fosen algo moi chulo.
0: Bueno, ali hai unha administración que está nos propios edificios, se vivía nun edificio, non?
1: Sí.
0: Outros compañeros decidiron ir a vivir a casas, non? Que ali hai moita casa baixiña, como vemos nas imaxes, pero eu vivín nun edificio, vivía no piso 33, con vistas a toda Miami Beach, o Porto de Miami, bueno. Que era un sitio estupendo. Que conste que elexí, porque ali hai moita bichería, e a min eu odio bichería. Entón, a un piso 33 non suben, e co aire acondicionado menos.
1: Teño o deber de creerte, pero sí. É certo que a excusa é moi moi oportuna.
0: Sí, sí, sí.
1: Na, lamentablemente, porque non che gusta a bichería, tiñas que vivir nun 33 con vistas a toda a praia.
0: Exactamente.
1: Claro, exactamente. Claro, pues, a verdade que sí.
0: Era unha boa disculpa,
1: ¿no? Sí, sí, era boísima. E como é a vida diaria? Que ademais de currar un montón, porque entendo que... refago a pregunta, a primeira. En Estados Unidos, no que Estados Unidos, digamos, o que se entende por Nova York, este estilo de vida é currar, currar, currar para ter éxito laboral na túa vida, porque do que depende de ti vas poder ter éxito.
0: E a cultura,
1: en cambio,
0: como chaman eles, el made man,
1: claro,
0: ¿no? No, o home feito a sí mesmo.
1: No entanto, ti estás nun sitio que ten unha cultura latina,
0: sí.
1: Que por estereotipos ten unha esencia de vida máis relaxada. En Miami, máis cultura latina, como entendemos de estereotipo, é dicir, máis tranquilo, ou se mantén esa esencia norteamericana de hai que currar a saco para poder ter éxito?
0: O mesmo pasado por un filtro hispano, porque eu son máis de decir hispano que latino, que este do de latino en invento dos italianos que teñen mellor marketing que nos.
1: Perfecto.
0: Pero de latino non ten nada, hispano. E ademais os cubanos, a diferencia de outros hispanos, teñen moito orgullo de ser culturalmente hispanos e presumen de eso, e eso notase nunha cidade. Toda a cultura de Miami está absolutamente impregnada da cultura de orgullo de ser hispano, de falar español, de ter unha lingua e unha literatura e unha cultura propias, non? E eso defende unha capa e espada.
1: E con respecto á pregunta que che facía, que como diría Bastos, aquí vimos a sufrir e a traballar a loco.
0: Esa cultura tamén a teñen, evidentemente, pero co saber vivir hispano, non? O sea, a xente disfruta da cidade e traballa moito, pero disfruta moito. Eu diría que tamén é unha cidade moito máis agradable que Nova York, polo clima e por outras moitas razóns, e porque tamén está pensada máis para ocio, porque é un lugar de vacacións. Pensa que Miami hoxe, eu penso que hai que decirlo sempre, son os cubanos son os que fan Miami. Miami hoxe o que é, gracias a inmigración cubana, que por razóns políticas tuvo que sair do seu país.
1: E logo é certo que, probablemente, ademais de todo o turismo internacional que ten, é un destino turístico para os propios Estados Unidos de fin de semana, de festa, despedidas de solteiro...
0: Toda Florida, e Miami a cabeza, Palm Beach, digamos que tamén é outro sitio moi potente, pero toda Florida, e tamén a costa do Golfo na Florida... son sitios donde todos os do norte que traballaron arreo toda a vida teñen as súas xubilacións, digamos.
1: Claro.
0: Entón pasan aí o inverno,
1: ¿no? Sí.
0: Como reflexaba
1: totalmente.
0: Como reflexaba aquela serie mítica que son tolo desa serie, que eran As chicas de oro.
1: Ah, descarado.
0: Claro,
1: non, pues
0: claro.
1: non lembraba que
0: sí, sí, claro, claro,
1: que
0: era,
1: se marcaba
0: en Florida,
1: ahí.
0: Claro.
1: É certo que fai falta o coche para todo.
0: Sí, sí, en Estados Unidos é un país todo el, aunque dice

0: Un amigo mío cubano, muy simpático, dice siempre que, bueno, bienvenido a la República Independiente de Miami. Chico, esto es la única ventaja que tiene, que es independiente, pero está cerca de los Estados Unidos. Siempre dice así. Y entonces, con esa coña cubana que a mí me encanta. Y porque son tipos vitalistas, los cubanos son tipos vitalistas, ¿no? Que Chedín para decirte cómo se arregla el problema. Bueno, a veces sucede lo que conviene, ¿no? Entonces, eso es maravilloso. O casi siempre sucede lo que conviene. Y entonces, ese empuje que tenga ciudades, pero non é diferente ao resto de Estados Unidos en cuanto a que está, non hai ninguna gran política de transporte público. O transporte público funciona regular ou mal, e ademais é inviable para si vives lonxe. A veces vives moi lonxe onde traballas. Eu non vivía moi lonxe onde traballaba, ainda así era media hora de tráfico todos os días, non?
1: E hai, no, hai atascazos como en Madrid ou imposibles, non? En plan,
0: hai unha moi boa rede de autoestradas interna de Miami, externa de Miami, incluso polos Silver Lakes. A veces tens que dar unha volta, un rodeo que che compensa, porque a 95 que cruza norte-sur, eso está
1: colapsado.
0: Cinco carrís para cada lado, ou sete a veces, e está colapsado.
1: ¿Traballabas en algo en inglés o casi todo en castelán?
0: Algo en inglés, porque tú tens que relacionarte con un montón de empresas. Os cableiros, por exemplo, pues todas as relacións con eles eran en inglés. Os cableiros que logo te levan o sinal do teu... moitos actores do negocio, pues obviamente viñan do norte ou viñan do outro lado. Pero ali en Miami non é necesario inglés.
1: No día a día,
0: no día, a día non é necesario.
1: ¿En galego? ¿Falabas con alguien en galego?
0: Pues sí, porque hay una gran colonia de cubanos galegos que levan o país al hino corazón, ¿sí? Y que cantan en galego, que falan en galego. Sempre recordo, eu iba moito a Puerto Rico desde Miami, porque teníamos emisoras ali. Un home que estuvo de director, o primeiro director desta casa da Radio Galega, José Luis Blanco, que non está pasando o seu mellor momento, un recordo para él. Estuvo moito tempo vivindo en Puerto Rico, eu coincidía con él, e ali conocín a Pilar, a súa muller, que era bisneta de galegos que marcharan a Cuba e que de Cuba marcharon por la situación política a Puerto Rico. O día que comemos a primeira vez con Pilar, cantaba, isto pasa en Miami, cantábame alguna canción en galego, que yo oía seus avós e os seus bisavós.
1: ¿Botabas moito de menos a terra?
0: Sí y no, o sea, botas de menos a familia, botas de menos a terra, los galegos siempre le vamos a morriña con nós, pero a verdad que Miami es un sitio muy, muy, muy chulo para vivir.
1: Es decir, esta sensación que teñen outra xente cando son expatriados de non atopo o meu oco, o meu sitio nesta cidade, a ti non che pasaba. A
0: difícil,
1: Miami...
0: Difícil si eres español, si es galego, difícil, porque tes un montón de referentes. Eu xa tiña moito tato, por exemplo, con José Manuel Valdariz, que un galego venezolano que fixo unha das grandes distribuidoras de contido en español para Hispanoamérica, que Beverly Hills Entertainment, que está ali en Brickell Key, en Miami. E entón, con él e con outra moita xente, como son os que teñen o grupo este que está aquí en Moaña destes grandes empresarios que fan stores, todo este tipo de cousas, que teñen ali un importante delegación de negocio, pois hai un montón de xente maravillosa. De feito, fundamos ali Galegos Forever. Cando estaba. Sí, xunto con Brandariz e un grupiño de seis galegos venezolanos mayameros.
1: Joa.
0: Sí, sí.
1: Cando non traballabas e tiñas tempo libre, como era un día de descanso teu?
0: Hai moito que facer porque, bueno, primeiro, tes unhas playas maravillosas. Toda temporada de praia é maravillosa.
1: E cal é a temporada de praia, perdón?
0: Pois a temporada de praia é máis ben desde abril, marzo, abril, depende como veña, porque senón hai, a veces, incluso chega a facer un pouquiño de fresco en Miami, non? E despois hai unha temporada de chuvias, que ven máis na final de primavera, principio do verán, que chove potente. O mellor vas comer, eu recordo un día que entramos a comer nun steakhouse destes famosos de Miami, e ao sair estaban os coches flotando, porque non hai, o sea, esos son todo ganados Everglades, son lagos, son canais, e incluso perigoso, porque hai os, a veces, cando hai unha crecida de auga, veñen os alligators. Pero é un sitio de un clima moi agradable. Cando ti te afas o clima, é unha zona de praia que estábamos vendo ahora, que é moi chula, porque é a única que non hai rañaceos. E un sunny sides.
1: E non se pode, sí, non se pode construir.
0: Aí non deixan construir. Entón é unha zona de praia moi chula. Eu iba moito a esa praia. Pero South Beach é un sitio maravilloso tamén para ir e para despois tomarte algo, comer ben en Ocean Drive, ou sitios como South Beach.
1: Entón, eso é o que facías máis ou menos cando teñas un,
0: sí,
1: un día libre, tranquilo.
0: Todas as noites saíamos a cenar ou a Coconut Grove ou a Coral Gables, se beba moito a Coral Gables, sobre todo.

0: a desayunar a una pastelería muy chula que había allí detrás de Coral Gables, que era de unos italianos, y era maravilloso.
1: Canto tempo che levou a facerte o que a xeografía da cidade, porque é certo que é curiosa como está construído, xa dicíamos antes, unha zona tremendamente pantanosa, na que por outro lado hai océano, pero está cheo de microillas.
0: Eu fui facer un curso a Estados Unidos e entre as miñas as partes do curso estaba ir a Univision. Foi un 92, foi a primeira vez que fui a Miami. Nada que ver o Miami do 92 con Miami do 2008 que volvín, non? Volvín moito ano medio, pero a vivir. Pero ao principio sí que pasei de non entender nada, unha rúa que de repente vas pola 42 Southwest e de repente córtase e non podes seguir por aí e tú non chegas ao teu número. E resulta que 5 kilómetros máis pala continúa a rúa e a numeración. E entón ao principio costache eso, pero logo afaste rapidamente.
1: Bueno, pois isto xa sabedes que é Lambóns de Viaxe. Este é o programa 182. Estamos con Xosé Manuel Barreira, compañeiro da Televisión de Galicia, que nun momento dado da súa vida foi facer as Américas e vivir a Miami, relacionado cos negocios do audiovisual. Estános contando cales son os seus sitios favoritos, como era o xeito de vivir ali. Algúna das cousas que dos estereotipos tamén que marcan Miami é o poder do dólar. É dicir, sí. si todo ten un valor e si constantemente no día estás pensando cunha calculadora, pareceuche realmente unha cidade, un ecosistema que vive constantemente pensando no dólar?
0: Absolutamente, sí. Sí, porque ademais a xente que veu de Cuba, a primeira que veu xa era rica, pero os que viñeron despois, os marielitos, as balsas e todo isto, pois é outra xente que maioritariamente vive na zona de Hialeah e outras cidades do entorno de Miami-Dade, e que son aí, digamos, dous niveis aí, non? Incluso tres, diría eu. E vanse diluindo, porque a cidade fai tamén que eso se vaya diluindo, e hai oportunidades para todo o mundo que quere realmente traballar, e entón son, e ademais son como somos nós, axúdanse uns aos outros, evidentemente, non quer dicir que sea perfecto, pero eso é a tónica xeral. E entón, sí que rapidamente te impregnas da cultura do norte, da cultura do país, da esencia do que é Estados Unidos, non? Ainda que seas hispano, rapidamente te metes no sistema de traballar, ganar, invertir,
1: hasta incluso marca relacións sociais, non? Porque sí. Esta é a pregunta a seguinte que cheguei a comentar. Eu sí que vin en moitas ocasións como é o inicio das relacións sociais en cidades como Nova York, en sitios nos que non se coñece a xente, pero un pouco chegas a unha festa para facer un pouco de networking, as preguntas son moito máis para nós en Galicia directas e intrusivas de cal é teu traballo, sí. A túa casa é propia, estás alquilado.
0: Sería o que dide que ves sendo noso.
1: Sí, sí, pero e canto gañas,
0: pero,
1: canto,
0: un grado
1: eres superior. Socio ou eres empregado.
0: Sí.
1: E me pareceu un super intrusivo, porque aparte era eliminatorio, era como pasar unha dos oitavos de final, cuartos de final, de feito,
0: Eu
1: ali fun moitas veces a Nova York con un amigo meu que é de Santiago, pero que vive ali, e ele sempre me dicía isto: imos ir a unha festa e xa verás como quedo eliminado nun momento. Entón chegaba, preguntaba allí: ti onde traballas? Eu traballo, nese momento traballaba en McKinsey. Traballo en McKinsey, pero eres socio ou non? Esto son socio junior. E, bueno, ata aquí pasei. Estás onde vives? En downtown. Bueno, non está mal. Tes casa propia ou alquilado? Alquilado. Dixo, ves? Aquí xa verás como quedei fora. E de golpe era automático. En dous minutos estaban falando con outra persoa a ver se atopaban alguén que iba noutro estatus. Ali pasa isto, sabendo
0: sí,
1: que son hispanos.
0: Sí.
1: ¿También?
0: Pasa en outro nivel. O sea, como sempre, esa mistura de o hispano, da cultura hispana e a cultura local americana que viñou do norte, porque ali non había, Miami era un páramo antes, eso foise misturando ao longo dos anos, ¿no? E aparte que os primeiros cubanos que chegaron a Miami, que era sitio de vacacións dos cubanos ricos, relatanche que non foi nada fácil a súa vida, non? Entonces, permeado con esa, como vamos falando en todos os casos que me preguntas, esa, digamos, ambivalencia da cultura propia dos Estados Unidos que conocemos polo cine de Hollywood e a literatura, xunto cas tradicións hispanas e o modo de pensar e de ser hispano, sen dúbida.
1: Que é o que botas de menos? O que máis botas de menos de vivir ali?
0: Os amigos, que os vexo porque veñen con certa frecuencia, alguna vez teño ido eu, os amigos, teño moi bons amigos ali, xa tiña de antes, xente dos estudios, xente do negocio, e logo xente da diáspora galega, pasada por Venezuela ou por outros sitios,

0: E boto de menos, en algún sentido, certos ambientes da cidade e a vida que facíamos os fines de semana, que tamén facíamos moita vida familiar, así varias familias españolas, en Key Biscayne, que lle chaman ali os maiameros Key Biscayne.
1: Pero que faciades, como cando
0: Pois
1: vamos
0: facer a paella, por exemplo,
1: como que facemos aquí
0: crando.
1: na Carballeira,
0: Claro, pero íbamos a
1: ¿sí?
0: Crandon, ao parque, ali, coas praias, a facer a paella.
1: Pero levades a vosa neveira.
0: Claro. Sí, moitas veces na casa, pero todos tiñamos sitios
1: Que
0: adecuados
1: estaban
0: para
1: ben.
0: estar, sí.
1: Vale.
0: E a pesar da crisis do 2008, que estaba todo cheo dos carteis isto de foreclosure, ¿no? En venta
1: Sí.
0: por desahucio, a cidade cara, a cidade cara. Hai
1: Sí,
0: unha
1: vale.
0: cidade barata para os que non poden e viven máis no extrarradio, como todas as cidades americanas, e a xente que vive no
1: Claro.
0: downtown ou en Brickell, como vivía eu, e que é caro vivir ali. A sorte, cando vas expatriado de directivo, pues tes unha capacidade
1: Bueno,
0: obviamente
1: pues negocias un pouco a maneira
0: diferente.
1: na
0: Sí. No, xa
1: que...
0: che va, si non, non
1: Claro,
0: vai a xente.
1: porque é
0: Por
1: complicado.
0: eso, expatriados teñen
1: Bueno.
0: algunhas ventaxas, non? Sí. E logo
1: Volviches a
0: está
1: ir
0: moi ben.
1: despois,
0: Sí,
1: de deixar o traballo ali, sí?
0: moitas veces.
1: Moitas veces.
0: Moitas veces.
1: Vale.
0: Moitas veces. Eu volvo a Miami sempre que podo.
1: Vou
0: Sí.
1: titular, vou titular.
0: E aparte que morreu ali en novembro un moi querido amigo que se foi a vivir os últimos anos para ali, o presidente de Filmax, que da Fonsagrada, como a min, Julio Fernández, que o recordo cada día porque, bueno, traballamos man con man, e estaba vindo aí e dicíndome todo o rato: por que non ves?
1: Ah, non sabía
0: Sí,
1: que
0: sí.
1: na última etapa da súa
0: Sí,
1: vida
0: morreu
1: había.
0: ali, de feito, morreu ali. Morreu ali. Enterrámonos
1: Entonces,
0: na Fonsagrada, pero
1: tamén da
0: morreu ali.
1: Fonsagrada.
0: Sí, claro, da aldea de
1: Es el lobby da
0: Cereixido.
1: Fonsagrada. O sea, es decir,
0: Seguro que hai algún de
1: despois dos
0: Castelao.
1: haitianos, dos cubanos
0: Sí,
1: e tal,
0: pois
1: está a
0: da
1: xente da
0: Fonsagrada,
1: Fonsagrada.
0: efectivamente.
1: En Miami.
0: Unha tribu.
1: Xosé Manuel Barreiro está de convidado hoxe aquí en Lambóns de Viaxe, en este capítulo 182, contándonos como foi a súa experiencia nos anos que viviu en Miami, como vedes despois, durante moitísimas oportunidades nas que volveu como turista, e xa sabedes que a bota de menos. Nos próximos minutos, xa na recta final dese programa, imos ver cales son os seus sitios favoritos, por si en algún momento vos apetece a vos fiarvos deste tolo do audiovisual que foi alí a facer as Américas e que agora tamén nos está contando como lle foi na súa aventura en Miami. Seguimos.
2: Lambóns de Viaxe.

0: Seguimos en La Voz de Viaxe na Radio Galega, capítulo 182, visitando hoxe Miami con Xosé Manuel Barreira, que viviu ali moitísimos anos e que nos está contando como era o estilo de vida, como é a vida dun expatriado que se vai cun proxecto laboral moi interesante, pero que despois ten ali que cumplir, como son esa hibridación de carácter do norte de Norteamérica xuntado co carácter hispano para traballar, para vivir nesta cidade tan especial. E hoxe sí que queríamos tamén dar algún exemplo, algunha pista sobre se ides a Miami en algún momento, pois por si vos quedan algún, se queredes ver cales eran os sitios favoritos de Barry ali. O primeiro que teño aquí apuntado é Brickell Ave, os rañaceos, a zona financeira.
1: Brickell Key. Brickell Avenue, perdón. Sí. Brickell Avenue é a zona financeira, eu vivía ali, por eso para min é un sitio importante, porque facía moita vida ali, eu estaba moito pola noite ali nas ruiñas que hai por detrás, que ahora fixeron un gran centro comercial ali.
0: Na zona financeira vive xente, como outros sitios no que non vive xente.

0: moitísima xente, alí vive moita xente. Moitos hotéis e hai moita vida. E entón está pegado o río, tes esas pontes que se ven nas películas que se abren, e aí hai sitios maravillosos para comer. Eu era bastante fixo de plantilla de Lolita, Dolores, but you can call me Lolita. Dolores, pero me podes chamar Lolita. Facían o mellor gazpacho.
1: Eu que xa preguntar,
0: de Miami.
1: Que comida hai en Miami?
0: En Miami de
1: hai
0: todo,
1: todo, claro.
0: De todo.
1: E todo e o mellor de todo,
0: claro,
1: supoño.
0: Hai comida americana, as barbacoas estas típicas e os sitios típicos americanos, incluso de cangrexo, que xa lle gustaría ter o noso lumbrigante, ¿no? Pero había, por exemplo, que pagar unha coima para ir a Joe's Stone Crabs. Acordome que é un sitio que abre en South Beach para cangrexo, para comer cangrexo, que o fan
1: ten que ser espectacular.
0: Ben, pero que decir, o lado do noso,
1: e hai moita cultura do corpo tamén ali, porque es comida e comida mala como en América, de comer moitísima caloría, pero sí que o que se ve por aí na praia son corpos esculturais.
0: Si tú vas a Ocean Drive, que estamos vendo agora, os hoteliños de Hollywood, me parece, ah, non, ese non me acordo, Connelly o Colin, hotel, vas ver corpos todo o tempo, corpos, a xente prepárase moito e as mulleres hispanas especialmente, e pensa que Miami é un centro de todo para toda Hispanoamérica de estética. Para as mulleres, claro, hai un gran negocio de estética en Miami.
1: Entón, para un pouco zona de festa, Brickell Avenue funciona ben, non?
0: Brickell Avenue é un dos sitios fora de Miami Beach, que obviamente é o claro sitio por excelencia. Logo falaremos de Ocean Drive, non? E de Lincoln Road, que é un gran lugar de compras e de ocio a ceo aberto, e de Española Way, que é un sitio de unha rúa sen coches en Miami, iso é increíble, unha rúa peonil, onde ti podes ir a comer e a pasalo ben.
1: Chea de restaurantes.
0: Sí, sí, chea
1: de a rúa do Franco, de ali de...
0: Sí, a Habana, 1957, por exemplo, imprescindible para coñecer a cultura e a comida cubana, igual que Little La Habana, que logo falaremos.
1: Outro sitio que mencionaste xa bastantes veces foi Coral Gables. Coral Gables. Sí. Aquí teño apuntado Coral Way.
0: Dentro de Coral Gables, Coral Way, e unha zona que se chama Miracle Mile, Milla Milagro, que está cheo de restaurantes e de moitos hispanos, argentinos hai moitos, son moi populares, e os rodicios brasileños, non? Por exemplo, un sitio maravilloso para ir, que aquí non hai desos, Texas do Brasil ou Fogo de Chão. Son maravillosos. Dous rodicios brasileños.
1: Ah,
0: son rodicios.
1: Son rodicios dali.
0: Brasileños.
1: Y, ¿lembras canto costa máis ou menos? Porque si, é o sistema de aquí. Entrar, pagar un prezo e van traendo carne hasta que...
0: Si, depende. Hai varios menús que tú podes escoller. Vale. E había un que pechou, que era o meu favorito, que estaba en Brickell, e era o mellor rodicio para min de Miami. Era unha maravilla. Como dixen, non é barato Miami, e si vas comer a sitios vos de sushi ou de incluso algún galego que hai por ali, pues aí había un galego que íbamos a tomar o que eran de aí de Vigo e da zona do Miño, que traían o peixe da lonxa da Coruña, de Málaga, todos os días nos avións de Iberia.
1: Ostras.
0: Si comíamos peixe a precio, viña en business, como decíamos nos cando pagábamos a factura, viña
1: sí,
0: business.
1: Sí, claro.
0: Sí, porque ali
1: e con diminutivos, como ven outros, non? Teño uns perceviños.
0: De alta expresión. Claro, decía un amigo meu que era metre, decía de alta expresión. E entón podías pagar unha media de, tranquilamente, si tomabas viño máis, porque a relación viño precio-calidade do viño en España non hai ningún outro sitio. Vivín en Portugal. Sí. Portugal ten os viños que tú coñeces, increíble, extraordinarios, pero o prezo do viño Portugal duplica ou triplica o de aquí. Nunha comida.
1: No restaurante, sí.
0: Entón,
1: sí.
0: Ali en Miami eu cheguei a pagar por unha... fichando a un presentador que lle robamos a Univision, cheguei nunha CEA, cheguei a pagar $700, bueno, eu, a empresa, cheguei a pagar $700 por unha botella de viño galego, a sortes, que aquí podes conseguir por 80 ou por...
1: Claro, a décima parte.
0: Claro, claro. Solo porque Robert Parker...
1: A sorte,
0: sí, sí, sí.
1: En Miami, ¿eh?
0: En Miami, ostras, cuidado.
1: Ben, valeron a pena, ¿eh? Pillo, 700 pillo, pavos. ¿Eh?
0: Piño de verdad, país.
1: No, entonces, que valeu a pena fichar, foi... querías fichar a outro tipo un viño galego, por supuesto. Claro que sí. É que dou flipado, claro.
0: Absolutamente, vale. Dixo. Eu quero, ir a este sitio, a esta tele que tenga esta xente que tenga tan bo gusto, dixo.
1: Sí, sí. Non sei se me pagará moito, pero comer e beber...
0: No, mame, estaba negociado o prezo de toda a historia, non iba a gañar menos que Univision, pero conseguímolo.
1: Esa negociación que ti fixeches nese momento nun restaurante, dicías que antes Hotel Biltmore,
0: sí,
1: coñecido porque onde estivo moito tempo Al Capone.
0: Al Capone tiña habitación, a suite, creo que se chamaba suite Everglades, e tiña unha

0: Era unha doble suite en dúas plantas cunha escaleira secreta.
1: Suite en loft.
0: Sí, pero secreta. Porque para escapar. De feito, nunha habitación de alí mataron a un famoso socio de Al Capone nunha partida de póker. A omertá propia da mafia nunca se sopo que non matara dos que estaban. Sí. E hai unha habitación que aínda se ve a bala.
1: E estes que sacan cartos de todo, que permiten ver a habitación esa ou non? Esa habitación
0: todo é visitable e todo é pagable.
1: Ah, sí.
0: Eso claro. É un concepto que aprendes en Disney World inmediatamente. Claro. Ou na CNN, eu estuve facendo un curso na CNN en Atlanta e os turistas vayan por aí por uns pasillos para non molestar a redacción e logo salen pola tenda de merchandising.
1: Claro, ves.
0: Por suposto.
1: Ten
0: todo sentido.
1: Ten todo sentido.
0: Sí.
1: Bueno, o máis famoso quizáis de Miami é Miami Beach.
0: Sin dúbida.
1: Que é Miami Beach?
0: Como
1: non lo definirías a nos?
0: Miami Beach é unha illa. Unha illa que está ligada por pontes. O máis famoso é o do sur de todo, que te leva a South Beach, que é o MacArthur. Crossway. E lévate directo a calle, me parece que 15 ou así, de South Miami Beach. E aí empeza tamén o distrito Art Deco, que é un sitio chulísimo para visitar, cheo de tendas, de boutiques de luxo, de boutiques pequenas.
1: En que cambia ese distrito con respecto ao que estamos vendo agora de rañaceos, todo isto?
0: O tipo de personaxes que pululan é sustancialmente diferente. O sea, para ir a Ocean Drive ou a zona de Alton Road e todo isto, tes que poñerte. Ali a xente ponse para ir, non? E van espectaculares.
1: E no distrito de Art Deco non?
0: Sí, o distrito de Art Deco está aí.
1: Vale.
0: Onde non, en Brickell. Brickell é máis funcionario, máis executivo de bancos, de...
1: Entón hai un dress code para ir a esta zona de...
0: En algúns restaurantes, desde logo, se si non levas unha americana, se si eres un home ou unha muller non leva un vestido, non che deixa entrar. Tens que preguntar o dress code. Por exemplo, estaba recordando un sitio magnífico para comer italiano que se chama Casa Tua.
1: ¿Qué se llama?
0: Casa Tua, que ahora triunfó en varios por Miami, pero antiguamente estaba solo en la rueda de Zasete, allí pegado a zona comercial. Y ese sitio, por ejemplo, es súper exquisito, ¿no? Y si no vas bien vestido, no entras.
1: Wow.
0: Sí. Hay que preguntarlo, ¿no?
1: Sí,
0: yo recomiendo siempre llevar una chaquetilla, porque la gente que va de aquí no está acostumbrada o aire acondicionado tan fuerte que hay allí.
1: Porque, vale, pasa como en otros sitios que...
0: Mal, eu recuerdo cuando viña Paolo Basile, un meu amigo que ainda falei onte con él, Paolo viña aos consellos de administración e pasaba frío. Sempre
1: claro,
0: me río con él,
1: porque ríse
0: de outras anécdotas miñas, pero é de saber. Sempre puxen a calefacción no coche en Miami por Paolo.
1: Programa. De que se ríe Paolo Basile que se poida saber das túas anécdotas, Barreira? Veña, contanos unha anécdota de cada que
0: Paolo... Estábamos falando pola mañán, sí. Entonces eu viña de deixar o coche no taller porque tiña unha revisión ou algo, e viña por unha das carreteras do sur de Miami hacia o canal, e entón chamoume, e entón estábamos falando das nosas cousas de cada día, e eu dixen, vou parar o coche aquí no Arcén, e deixaranme un coche de sustitución. Entón o coche americano, e eu pechei a porta e deixei o coche posto co aire acondicionado, porque a nin non vive sin aire acondicionado. E cando estaba fora, ele empezou a notar que a miña voz cambiaba e dixen, non te vas a querer, Paolo. Pero deixeime a chave dentro e o coche pechouse. Fixo clac, nada máis pechaba a porta, quedeime fora. E si, tuven que chamar aos do taller, viñeron, e o estilo kinky, abriron o coche. O sea, tan simple como se traían unha cousa desas que lle dan.
1: Bueno, para outro programa, outras anécdotas da que se ríe Paolo Basile. Sabes que Paolo Basile
0: de moitas cousas,
1: foi realmente a alma de Mediaset durante moitísimos anos, era o máximo mandatario de Mediaset. Era o xefe daquela de Barreira.
0: Sí, señor.
1: Bueno, teño por aquí apuntados máis sitios. Falábamos española, güey, xa me contaches un pouco,
0: sí,
1: non? E Habana 1957.
0: Hai un sitio para coñecer igual que Little Habana, hai que ir a Little Habana, non?
1: Entón, non sei onde está Little Habana e como se chega a Little Habana? E que pasa
0: ali? Pequena Habana é onde viven os primeiros cubanos, onde están sitios míticos dos cubanos, hai o parque do dominó, onde van a xugar o dominó, e están sitios como Versalles, que como ir a Miami e non ir a Versalles é como a comerte un bocata cubano de filete con patacas fritas metido dentro do bocadillo, pois é como non fuches un arroz a la cubana, ¿no? É como non ir a Miami. E ten un ambiente moi característico con personas xa maiores dos primeiros que viñeron, non? Que van quedando menos.
1: E entón, como é esa xente?
0: Pois son cubanos, porque cubanos que fixeron,
1: que ter unha historia,
0: fixeron claro, de esa zona de Miami, que é onde puderon instalarse, fixeron

0: una pequeña cuba. Y entonces son admirables, para mí son admirables, teñolles un cariño e un respeto enorme, tratei a moitos, moitos que eran donos de canais, de televisión, porque son xente que tuvo que refacer completamente a súa vida. E a facerse unhas condicións duras e saíron adiante.
1: E apañar, co que había, apañar, claro. E apañar, e de aí...
0: De esos galegos sabemos
1: bastante. Éche contar un pouco que si te ves un pouco reflexado nese carácter, non? De, bueno, hai que apañar, e tocou uns horas sair aquí, e con traballo, a final sacaron familias...
0: Eso é a xente deste país, non?
1: Por eso decía, non, que un café pode un negocio de café podes acabar millonario, non? Porque sí, nestes sitios nunca sabes.
0: E de feito, hai moitísimos cubanos que fixeron moita fortuna después en campos moi distintos, ¿no?
1: Y eles soñaban con volver a cruzar algún momento charco e volver para casa, ¿o
0: sempre, non? Sempre. A morriña nos leva tamén no ADN. A morriña nos a volver a Cuba, o sentimento hacia Cuba. Sí, eso
1: Miami está moi presente. Pero cando falastes con eles, que xa se sienten maior, como norma xeral, crees que se daban por vencidos e que sabían que non volverían?
0: Nunca
1: pensaron, sí, que van volver.
0: Aunque
1: en algún
0: momento
1: a Cuba.
0: Deles contábanse con moita pena que os americanos xugaban dous xogos, non? Por un lado tiñan o salí e todo isto, pero por outro lado viñalles ben Cuba, tal e como estaba.
1: Ocean Drive, mencionáchelo varias veces, pero é outro como Miami Beach, do que máis coñecemos.
0: Ocean Drive é o trociño que vai desde a calle 15 hasta a calle, me parece que son a 5 ou así, pegado á praia, porque despois non vai nada pegado á praia, están os edificios e os hotéis, é unha zona de un bullicio, aí é onde podes ver eses coches que salen nas películas, que son absolutamente alucinantes, desde coches carísimos a coches reacondicionados como en Cuba, dos anos 50, unha tolura. Hai xente, música calexe na rúa, hai xente facendo deporte, acrobacias, en fin, de todo. É un teatro vivo, todas as noites se pasa algo.
1: Para poder ter ocio en Miami hai que sempre reservar ou non?
0: O máis normal é que sí, porque senón está petado. Tú pensas que
1: canto
0: é terriblemente turístico.
1: A mí non se costa moitísimo, Barry, pensar que teño libre a fin de semana. Dentro de dúas fines de semana...
0: Estaba saindo ahora, era onde vivía eu.
1: Eso?
0: Non,
1: anterior.
0: A anterior, sí.
1: Aí
0: sí,
1: xa rebobinar...
0: A isla de Brickell Key, que está pegada á saída do río Miami.
1: Sí. Que chulo. Sí. A mí esta historia de ter que planificar a dúas semanas vista ou que sexa de é que hai sitio en tal lugar, vou reservar por se acaso me apetece nese momento, sí, ir. Eu creo que me estresaría.
0: Estresante, pero acostumbraste, porque é o sistema da cidade. E logo hai sitios onde, como che comentaba, o caso de Joe's Stone Crabs, que é famosísimo polos cangrexos e os lubrigantes de Maine, que non reservas, vas ali e dáslle unha coima aos tipos.
1: Que guai.
0: É así, non sabes, que man polo baixo e o tipo dice, che, ven comigo. Non hai sitio, sí, ya lo hai.
1: Dos sitios que me tiñas apuntado, os teus favoritos, mencionaches de refilón, a zona de Bayside Downtown.
0: Digo porque é moi chulo ver un centro comercial ao aire libre e donde ademais está moi cerquiña do downtown de Miami e de Brickell, e é un sitio moi chulo, o considerado downtown de Miami, o centro de Miami, non? Aí está o estadio onde xogan os de baloncesto de Miami e donde hai os grandes concertos, e pegado á bahía, e donde hai tamén moito artista popular, moito mercadillo de artisteo local, e hai moita vida. É un sitio moi agradable tamén para comer e tamén para pasar unha... Aí, por exemplo, é moi típico na selección, sempre fan os meetings aí cando ven o candidato.
1: Poden ser moitos famosos? Ou non?
0: Eles agochanse, pero si acabas vendos.
1: Sí.
0: Fan a vida. Miami é
1: fácil. A xente agora que vai a Miami pensando a ver se pode ver un día a Messi, é posible que vexe.
0: É probable que vexe, sí. Sobre todo si vas a zonas de, pues eso, hoteles de luxo que están con un restaurante que está de moda, cosas deste tipo.
1: E sabes que me gusta moito o deporte. Cal é o deporte da cidade? Os Dolphins ou os Heat da NBA?
0: Os dous, pero un deporte moi popular ali é a pelota que heredaron de nós, dos vascos.
1: Bueno, é que...
0: E dos cubanos.
1: Acabamos de abrir un melón. Claro,
0: claro.
1: A pelota vasca ali,
0: o estadio da pelota
1: vasca, sobre todo cesta punta, sí, está en moitas popularizouse moito porque se... Corríxeme se...

0: KWS presenta as variedades de semente Hipólito, Saverio e Lusitano. Para a máis alta productividade e calidade de silo, con tratamento Bird Protect, protexe as túas parcelas de paxaros e xabarís, sementes aseguradas fronte ás inclemencias meteorolóxicas. KWS, un millo á altura das túas expectativas.
1: Os Celtic Media Festival volven seleccionar a Radio Galega. E fano en tres categorías. Na categoría de historias reais,
2: seréis os que cuidaron sen nada tres incendios.
1: No apartado de humor, a bola extra está entre os escollidos. E como souberon en directo,
3: a bola extra, impresionante.
1: E dentro das emisoras de radio deste ano,
2: starting with Radio Galega,
1: a nosa, a Radio Galega, tamén está entre as mellores. Radio Galega, onde estás ti? Este domingo, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 12 do mediodía, Arteixo Compostela. E desde as 2:15, Deportivo Las Palmas, Europa Celta Fortuna e Conquense Unión Deportiva Ourense. Este domingo vive a emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti?
4: Son as 9.
5: Galicia por diante fin de semana, con Roberto González na Radio Galega.
4: Que tal? Moi bos días. Domingo 31 de maio, último día de semana e de mes, cun dos focos postos no Concello de Cangas. Alí xa se retomaron as tarefas de busca por terra, mar e aire para tratar de dar cun bañista de 75 anos, veciño de Vigo, que desapareceu onte a tarde na praia de Barra. Hai un amplo operativo despregado para tratar de dar con este home coa participación tamén do helicóptero Pesca 1. Tamén pendentes hoxe das investigacións arredor do cadáver en avanzado estado de descomposición achado onte por dous senderistas nunha zona de difícil acceso no alto de Monteferro, en Nigrán. Nos próximos minutos contaremoslles tamén o que deu de sí o evento principal desta fin de semana en Vigo, que congregou onte en Samil a milleiros de persoas nun desfile militar polo Día das Forzas Armadas, accidentado e afectado tamén polo tempo. De seguido desenvolvemos estes outros asuntos. Antes, imos coñecer precisamente que tempo nos agarda nas próximas horas neste último día de mes.
6: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
4: Conectamos con Meteo Galicia. Alberto Romero, bos días.
7: Saudos, bo día. Rematamos este mes de maio, este domingo 31, aínda dentro da influencia anticiclónica. Temos en todo o norte alternancia de nubes e claros, algunha brétema no litoral, tamén estamos con algunhas néboas en zonas de interior, e será

0: domingo muy tranquilo, no meteorológico, feo, máis despesado, canto máis o sur. As temperaturas máximas hoxe ten grandes cambios, 20-25 no norte, 25-30 no sur, puntualmente por riba dos 30 durante o día de hoxe no Miño de Ourense, tamén o Ribeiro, toda a zona tamén de Valdeorras e Verín. Serán as zonas onde estaremos solamente por riba dos 30 puntualmente, porque no resto as temperaturas serán máis baixas. O vento continuará soprando do norte.
1: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
2: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
3: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
2: Se contras humidades tes que te bater,
3: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
4: Murprotec. Os informativos da fin de semana con Roberto González.
5: Ás 8 da mañá retomouse en Cangas operativo de busca do home de 75 anos, veciño de Vigo, que desapareceu na praia de Barra no Iglesias.
6: Un particular coñecido do desaparecido deu aviso ao 112 de que as súas pertenzas estaban na area e o coche no aparcadoiro, pero que levaba tempo sen ver o bañista. É un home de 75 anos, veciño da cidade de Vigo, que adoitaba bañarse na praia de Barra. Un amplo operativo buscou no este sábado por terra, mar e aire, pero non deron con el. Contra as 8 desta mañá retomaron o rastrexo coa colaboración dos drons da Garda Civil. Contábanolo un dos membros de Protección Civil de Cangas.
7: Chamaron un bañista de ali da playa que eran conocido del, que levaban tempo 4 horas, creo, sin saber del, nada. As pertenencias do coche estaban no aparcamiento, bueno, as pertenencias estaban na playa, realizamos unha búsqueda, pero sin resultado. Entón, retomamos a búsqueda ao abrir o día.
5: Foi esta unha fin de semana marcada tamén por dous incendios urbanos, un en Vigo e outro en Ourense, que deixaron dúas mulleres feridas. Este sábado, no máis recente, no de Vigo, unha das feridas de 91 anos está en estado crítico tras o lume que se rexistrou na súa vivenda na Rúa Venezuela, no centro da cidade olívica, Manuel García.
8: Este último lume declarouse pouco antes das 3 da tarde e orixinouse na habitación principal do domicilio. As lapas propagáronse rapidamente e encheron de fume o inmoble. Ao acceder ao interior da citada vivenda, os bombeiros atoparon a señora inconsciente, polo que foi trasladada en ambulancia ao hospital en estado crítico. Polo momento, non trascenderon máis datos sobre o seu estado. Os demais veciños do edificio, que tamén foran evacuados, xa puideron volver para as súas casas.
5: Máis virulento foi o incendio que se deu este sábado en Ourense, que calcinou en moi pouco tempo un edificio de 3 andares no barrio da Ponte, que, segundo os veciños, levaba 2 anos ocupado.
8: O lume declarouse arredor das 11 nun imoble situado no cruzamento entre Vicente Risco e Avenida das Caldas. Propagouse de forma moi virulenta e afectou tamén o edificio contiguo. Os bombeiros tiveron que rescatar a varias persoas por inhalación de fume. Unha delas, unha muller de 95 anos que estaba encamada. É a única que permanece ingresada porque o resto dos afectados xa foron dados de alta. Iso sí, os veciños non puideron volver aínda ás súas casas e pasaron a noite con parentes ou nun hotel. Rosa é unha delas.
9: Non me deixaron acceder porque caeu o falso techo do portal, entonces era un peligro para min, e ademais no terceiro é onde hai máis fume.
8: Agora procederase á investigación das causas, aínda que as primeiras sospeitas apuntan a que o lume puido ser provocado polos ocupas.
5: Tamén investiga a Garda Civil en Nigrán para dar coa identidade do home que apareceu morto este sábado nunha zona de difícil acceso no alto de Monteferro, Noa.
6: Foron uns sendeiristas, pai e filla, os que toparon o corpo na tarde deste sábado en Monteferro, nunha zona de monte pertencente á parroquia de Panxón, mentre xogaban coa aplicación Geocaching, que consiste en topar tesouros escondidos por todo o mundo. Ao parecer, viron mantas, unha almofada e detectaron un forte cheiro antes de descubrir o cadáver a poucos metros da costa, que se atopaba nun avanzado estado de descomposición. Posición prácticamente modificado. O corpo estaba nunha zona escarpada de difícil acceso, o que podría explicar que pasase desapercibido durante tanto tempo. As primeiras hipóteses apuntan a que podría tratarse dun home de mediana idade da Ramallosa, cuxa desaparición fora denunciada en marzo. A autopsia axudará a esclarecer as circunstancias da morte, aínda que nun principio non se apreciaron signos de violencia no cadáver, polo que se descarta o suicidio.
4: Servizos informativos. Radio Galega.
5: As celebracións polo Día das Forzas Armadas conclúen hoxe en Vigo tras unha semana repleta de actos para chegar o labor dos 3 exércitos aos cidadáns. Os fastos culminaron co desfile militar deste sábado presidido polo Reis e por primeira vez pola princesa Leonor, unha marcha na que

0: Non puido voar a patrulla Mirlo e na que tampouco puido izarse a bandeira, Cristina Martínez.
1: A nubosidade obrigou a cancelar a exhibición aérea e o salto en paracaídas que ian facer dous militares galegos. Tampouco se puido render homenaxe a bandeira que, cando ia ser izada, caeu o chan o tronzada polea do mastro. Unhas 100.000 persoas, segundo o Concello, presenzaron un desfile no que participaron máis de 3.000 militares, máis dun cento de vehículos, 130 cabalos, guías caninos e as mascotas da Brilat e da Lexión, un azor e o Año Baraca.
2: La Guardia Real con los caballos.
3: Eu fun legionario e entonces sintes unha emoción especial ante estas cousas e, bueno, dá unha sensación que non se ve todos os días de unión.
2: Son filla de militar. Oye, me será, pero como o pai non está, está lá arriba, está a vento. Moita, moita emoción, me encanta. Estou disfrutando un montón.
1: A celebración culminou cun brinde no Concello de Vigo, onde o rei tivo unhas palabras para Leonor, que está a piques de concluir a súa formación militar na Academia Xeral do Aire e do Espazo de Murcia.
4: E tamén cierra un ciclo de formación destes tres anos que ha completado con moito esforzo e brillantez. Non sei yo que lo tenga que decir, pero o padre tamén lo puedo decir. E como mando supremo, ya veremos.
0: Mentres tamén onte o mediodía en Vigo tiña lugar polo centro da cidade unha multitudinaria marcha convocada pola Plataforma Galicia pola Paz, unha movilización antibelicista que, entre outras reivindicacións, reclama o investimento en políticas sociais de todos aqueles recursos e cartos que se adican á defensa. Entre os asistentes á marcha estivo o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego.
5: Cremos que a sociedade galega é unha sociedade que está pola paz e que non concorda co risco que implica unha escalada belicista, unha corrida aos armamentos que evidentemente é prexudicial e acaban apagando o conxunto da sociedade, moi especialmente as clases populares, os traballadores e traballadoras galegas.
6: Roberto González, Galicia por diante, fin de semana.
0: Hoxe remata o prazo da roza obrigatoria de fincas na nosa comunidade, unha das principais medidas para prevenir os incendios. As persoas que incumpran con esta obriga poderían ser sancionadas con multas de ata 10.000 euros, Erika Martínez.
7: Tras o tráxico verán pasado no que arderon preto de 120.000 hectáreas en Galicia, a Xunta conta co dobre do orzamento en prevención e tamén aumentou o número de inspectores que comprobarán o estado das franxas de seguridade, que deben estar limpas, o que é básico para evitar a propagación dos lumes e protexer as casas. Precisamente hoxe remata o prazo para que os propietarios e arrendatarios limpen as súas fincas situadas nun radio de 50 metros en torno a vivendas. Non facelo pode derivar en sancións económicas que van ata os 10.000 euros en función da gravidade. Ademais, o Concello ou a Xunta poden entrar nas propiedades sen rozar e facer o traballo cobrando os gastos. Ademais, recorden que se se produce un incendio, se demostra que se propagou porque unha finca non estaba limpa, o encargado da roza pode ser sinalado como responsable dos danos. Ante isto, os expertos fan fincapé en que o gando é unha das mellores rozadoiras. Juan Vico é profesor da Escola de Enxeñería Forestal.
8: A gandeiría, a herbivoría, o que vai facer é consumir materia vegetal, transformala, quitarla da ecuación da combustibilidade e mesmo incorporala ao suelo, e moitas veces, mesmo incluso incrementando a capacidade do solo de almacenar auga.
7: Recordamos que debido ao aumento das temperaturas, as queimas agrícolas xa quedaron prohibidas desde este venres. Os permisos que foran concedidos xa non teñen validez.
0: Por certo, saiban que Galicia gañou esta fin de semana unha nova conexión con Europa. A compañía KLM inaugurou este sábado o primeiro enlace directo entre o aeroporto de Santiago e Ámsterdam. O voo inaugural procedente da capital neerlandesa aterrou cunha ocupación próxima ao 90% e marchou de volta prácticamente completo. A nova ruta estará operativa ata o 24 de outubro. Durante os meses de xullo e agosto haberá voos diarios e o resto da temporada a conexión funcionará ás fins de semana. Desde a compañía destacan que esta ligazón achegará a Galicia aos Países Baixos e facilitaralles os viaxeiros galegos o acceso á rede internacional de KLM con máis de 160 destinos en todo o mundo. E falando de transportes, o Partido Popular de Galicia urxe o Goberno Central acelerar os estudos para a implantación do tren de proximidade en Galicia. Os populares lembran que o ministro de Transportes, Óscar Puente, avanzara que este servicio sería unha realidade en Galicia no 2026, pero que polo momento non hai noticias sequera dos estudos previos para a súa implantación. O deputado ourensán no Congreso, Celso Delgado, fala dun proxecto crucial para a vertebración e a mobilidade dos galegos e galegas.
9: Galicia é unha das poucas comunidades autónomas de España nas que Renfe non ten implantación.

0: implantado un servicio de trens de cercanía, de trens de proximidad. É unha demanda desde hai moitos anos, tanto da Xunta como do Parlamento de Galicia e tamén do PPDG, que pide a Renfe, o Goberno de España, pois que se presente un plan para desplegar este servizo de cercanías en Galicia.
1: Última hora na Radio Galega.
2: Na crónica nacional, as investigacións judiciais que rodean o Partido Socialista seguen no centro do debate político. O socio de coalición do Socialista Sumar cree que o PSOE debe dar explicación sobre estes casos e adoptar medidas contundentes para non converterse nun lastre pro progresismo. Ernest Urtasun, ministro de Cultura.
3: Hay que dar la cara, hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferraz no siga siendo un lastre para la mayoría progresista de este país.
2: Dende o PP a mirada segue posta nos socios parlamentarios dos socialistas, os que acusa de soster un goberno antidemocrático. Miguel Tellado.
4: La realidad es que hoy, en mayo de 2026, o se está con Sánchez o se está con la democracia. Y ese es el dilema que tienen toda esta gente. O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
2: Entre tanto, no PSOE siguen amosando a súa disposición total din para colaborar coa xustiza e admiten que ninguna organización política é infalible. A portavoz da Xunta, Emma López, iso sí, sinala que o tratamento diferencial que sofre o partido por representar, di, ideas políticas distintas.
5: No nos resignemos a las filtraciones. No nos resignemos al trato diferenciado. No nos resignemos a las injusticias. No nos resignemos a que nos traten de otra manera simplemente por tener unas ideas distintas. Y es que ni se puede politizar la justicia, ni se debe judicializar la política.
2: En Valencia este sábado volveron a ir a rúas víctimas da tragedia da Dina para reclamar responsabilidades políticas pola xestión da catástrofe. Encabezada polas principais asociacións de afectados, a manifestación percorreu o centro de Valencia baixo o lema de Verdade, Xustiza e Reparación e co obxectivo de exixir que o expresidente da Generalitat, Carlos Mazón, entregue a súa acta de deputado. Marilo Grandolí é a presidenta da Asociación de Víctimas 29 de Outubro.
6: La verdadera comisión de investigación es el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que había medios para poder avisar a la población y que no se hizo. Por tanto, el dictamen de Les Corts Valencianes no deja de ser un paripé.
2: En páxina internacional, en Oriente Medio, Estados Unidos e Irán manteñen a incerteza sobre a consecución dun posible acordo de paz 3 meses despois do inicio das hostilidades na rexión. Todo apunta a que este acordo non é inminente. O propio Trump afirmaba nas últimas horas nunha entrevista na canle Fox News que as negociacións van lentas e que os acordos levan moito tempo.
7: Estamos a conseguir o que queremos, a modo, son negociadores moi duros, leva moito tempo, non teño presa. Gustaríame dicir que teño presa porque xa sabes, os prezos da gasolina van caer en picado, pero se tes presa non vas facer un bo trato.
2: Fai fincapé tamén que precisa, ante todo, dúas garantías por parte de Teherán, que o estreito de Hormuz quede aberto e que Irán non poida ter un arma atómica. Precisamente, Hormuz convertíase nas últimas horas de novo en escenario bélico. Os Estados Unidos atacaron un buque mercante que, segundo Washington, trataba de romper o bloqueo no estreito. O barco dirixíase cara a un porto iraniano no Golfo de Omán e a tripulación, segundo a versión estadounidense, ignorou máis de 20 advertencias para que mudase o rumbo. Tras eses avisos, unha aeronave norteamericana disparou contra a sala de máquinas e deixou uno inutilizado, impedindo que continuase a súa viaxe. 9:15 da mañá, imos agora, como cada domingo, a entrevista do Galicia por Diante da man da redactora xefa desta casa, Noelia Vázquez. Bos días.
8: Que tal? Saúdo, Roberto. Moi bo día e moi bo día tamén os que nos acompañan neste Galicia por Diante da fin de semana. Esta semana, o Concello de Vigo deulle luz verde á implantación da taxa turística na cidade. Comezará a aplicarse o 1 de outubro. A contía depende do tipo de establecemento e vai dos 80 céntimos, por exemplo, dun albergue ou pensión, ata os 2 euros dos hotéis de 5 estrelas. Haberá excepcións para determinados colectivos, estancias de longa duración e, ademais, o ano que ven tamén se vai aplicar esa taxa turística a cruceiristas. Esta decisión reabre o debate sobre o modelo turístico que precisa Galicia e sobre ata que punto

0: novos impostos poden afectar ou non á competitividade do sector turístico na comunidade. E todo nunha semana na que un evento deportivo como a volta do Real Club Deportivo da Coruña a Primeira División pon tamén en riba da mesa o retorno económico que xera traer xente ás cidades. Falamos disto e outras moitas cousas con Cheche Real, presidente de Hostelería e Turismo de Galicia. Moi bo día e grazas por acompañarnos hoxe na Radio Galega.
1: Hola, bo día, que tal, como estáis?
0: Cheche, a Coruña, Santiago, agora Vigo, acaba de aprobar a implantación desa taxa turística na cidade. Vostede xa se amosou nalgúnha ocasión contrario a este tipo de medida. Por qué?
1: Bueno, primeiro non me trates de vostede, trátame de ti, si falo favor, que me sinto máis cómodo. Nosotros o que non vemos non é que estemos de acordo ou en desacordo, porque é absurdo decir se estamos de acordo ou desacordo, porque é unha cuestión da administración, en este caso local, das administracións locais, ou sea, dos concellos. Pero sí que non vemos a necesidade de poñer esa tasa turística. Pero, dito isto, dende que xa se está creando, porque cando se abra a espita, obviamente todas estas administracións locais pues ven que é unha fonte de ingresos tamén. E aí é onde quería ir eu tamén. Estos ingresos que proceden do turismo, que incluso non van a ser para todo o turista que se achegue a eses concellos, sino ahora oín o de cruceristas, pero de cruceristas ata agora non o había. E logo o vehículo recaudador que sempre é pues, a hostelería ou aloxamento en este caso, non tamén. En que se van a empregar esta taxa ou este imposto, en que se vai a empregar, porque o lógico é que repercutira novamente no noso sector, non? Entón, bueno, son estas preguntas que nos facemos, pero que non temos ninguna posibilidade de opoñernos, nin queremos opoñernos, pois queremos manifestar a nosa opinión, o que a manifeste, en este caso eu. Pero como se vai a empregar todas estas recaudacións? E logo que agora hai uns cantos concellos, pero pouco a pouco hanse ir sumando, como de feito, primeiro que foi, me parece que foi Santiago, hanse ir sumando outros, incluso os máis cativos tamén, eh?
0: E teme que se efectivamente se van sumando outros concellos, isto poida afectar de algún xeito a competitividade do sector?
1: É que non sei o que vemos, non? A hora de competir, pois, oye, e a hora de elexir destino, a mellor hai xente que despois do que saiba, sobre todo grupos, que digan, oiga, pois aquí non hai que pagar ninguna tasa, pois vamos a este outro lado. Non o sei, eu penso que sí, pero bueno, aquí o importante non é unha tasa. Por outro lado, tamén eu son realista. Son realista e digo, eu penso e así o digo, que a ninguén lle vai votar ou vai votar para atrás porque lle poñan unha tasa dun euro de 50 céntimos ou de un euro 50. Non o vai votar para atrás, pero si non dá esa imaxe que debería de dar, non? Pero bueno, xa digo que son decisións que están por riba de nós e o tempo dirá como que resultados vai dar esta nova taxa ou imposto. Eu diría que é un imposto, non?
0: Falta, a hora de tomar este tipo de decisións, máis diálogo co sector?
1: Absolutamente. Aparte que, hablando deste imposto, tamén o que teñen que saber as administracións é que toda esa xente que ven antes de pagar impostos, antes de, cando non se pagaba esa taxa, ese imposto, xa gastaba en todos os lados, se pagaba IVA, se pagaba de todos, cada café, cada comida, cada cea, ou no seu aloxamento, xa estaba pagando. Entón, bueno, non sei, e aquí o turismo non nos sobra, non nos sobra, non nos falta, estamos moi ben encarrilados. A Xunta de Galicia, en este caso, está facendo unha moi boa promoción, leva anos facendo moi boa promoción dos espacios do noso país, non? Dos espazos turísticos máis salientables, bueno, estamos tendo unhos índices, unhas porcentaxes de presencia de visitantes, de turistas e de viaxeiros en Galicia, pois, que non se coñecían.
0: Estamos lonxe dun escenario de saturación aínda en Galicia,
1: non? Moi lonxe, moi lonxe. Aquí levamos moi lonxe, pero tamén dito isto, agora mesmo, cando ti me falas isto, me comentas isto por algo, non? Por algo que anda aí, parece que está nunha nube, pero é unha realidade que está acontecendo en outras latitudes. hai outros puntos de España que está acontecendo ese problema co turismo.

0: oiga, agora que o sabemos, non vayamos a cometer os mesmos erros aquí, porque xa o sabíamos, xa o sabíamos, entón vamos a esta falta de vivendas que se achaca ao turismo, vivendas de alquiler para nosas fillos, incluso para nosa xente, que todos sabemos o que está acontecendo, non? A hora de alquilar un piso, que en uns casos non hai, en outros porque están empregados, pois eso, para vivendas turísticas. Entón eso sí pode traer consecuencias absolutamente negativas de cara a boa imaxen de acollida que temos en Galicia para a xente que nos visita.
1: Este debate sobre a taxa turística de Vigo xorde, como dicía eu agora ao comezo da entrevista, con outro debate que pon en riba da mesa un evento deportivo e a volta dese Real Club Deportivo da Coruña a categoría de ouro do fútbol español, un evento deportivo que demostra, Cheche, o impacto económico, non, que pode xerar atraer xente ás cidades a través do deporte. Estes días vimos billeiros pois de persoas pola cidade da Coruña, bares ateigados. Non sei se teñen algún balance destes días de festa e tamén algún balance do impacto que pode ter a volta do clube á Primeira División.
0: A ver, en primeiro lugar, aquí aproveito para felicitar, para dar os meus parabéns a todos os aficionados do Depor e a toda a provincia, porque a pregunta é eso, de que maneira repercute? Pois claro que repercute a toda a provincia da Coruña e por ende ao resto de Galicia, non? Cando o Lugo tamén estaba donde estaba, ahora está máis abaixo, o Breogán, o Obradoiro, todo isto ten unha repercusión. Nós non temos datos, pero temos ollos na cara e sabemos, estamos nas nosas cidades e visitamos outras e sabemos a importancia que ten o deporte no mundo do turismo, no mundo do desplazamento, da presencia de xente cando hai partidos importantes, non se digo xa se son de rivalidade. Ten unha consecuencia positiva absolutamente económica para os negocios, sobre todo da hostelería e do turismo. Absolutamente positiva, o sea, sin parangón de ningún tipo, nin medias tintas.
1: Falamos tamén doutro debate que está en riba da mesa. Esta mesma semana o aeroporto de Santiago de Compostela volvía a funcionar despois de case un mes pechado con novas rutas, algunha delas internacionais. Ese debate aeroportuario está tamén en riba da mesa. Sabe que hai unha proposta, un acordo entre a Xunta, a ENA e os concellos para atraer novas rutas. Que defenden vostedes?
0: E que defendemos? Pois isto é un pouco como o principio da taxa, o sea, nos pouco pintamos nisto, porque de feito nadie nos chamou, ninguén nos chamou, pero o que sí observamos, o sea, bueno, primeiro suliñar o tema do aeroporto, o mellor aeroporto de Galicia, que é o de Oporto, non? Isto digo con un pouco de ironía, lógicamente. Ahora é moi difícil cambiar isto, non? Os destinos que hai en Oporto hacia todo o mundo son brutais en comparación con Galicia, que temos tres aeroportos. A miña idea que algunha vez o comentei, pero bueno, quizá como son de Lugo, eu estou apartado de todo, estou apartado do AVE, estamos apartados dos aeroportos, estamos apartados das comunicacións de todo tipo, estamos hasta apartados con Ourense, con esa autovía que ainda non está, nin se lle espera. Entón, pero bueno, teño opinión, obviamente, como non a vou a ter. A min entendo que eses tres aeroportos que hai agora, bueno, pues están aí, xa están, teñen un mantemento, está, pero eu penso que habería que facer un aeroporto central que para min debería de ser o aeroporto de Lavacolla ou de Santiago, o Rosalía de Castro, e logo ter o de Alvedro e máis o de
1: Vigo.
0: O de Vigo, pois telos pois inclinados hacia pois un tipo máis de negocio, non o sei, con unhas lanzaderas que si hai, é que de Vigo, de Santiago a Coruña e de Santiago a Vigo hai, non sei, a Coruña hai 50 kilómetros ou menos, e a Vigo hai 75 ou 60. Claro, e os tres aeroportos os temos, e aos tres hai que dar desvidilla. Bueno, pois funcionemos como un aeroporto solo con uns apéndices. Eso que eu creo tal e como están agora as cousas. Pero bueno, hai xente que sabe moito máis que a min, lógicamente, e desto moitísimo máis, pois esperemos que acerten, non?
1: Quería aproveitar tamén estes últimos minutos da entrevista, Cheche, para falar dun dos maiores problemas, eu creo, que ten o sector

0: sector na actualidade, que é o problema para contratar e tamén o absentismo laboral. Que impacto está tendo na hostelería e o turismo?
1: Bueno, do absentismo hai que separar dúas cousas. Unha cousa é o absentismo, que é lógico que, bueno, que aí está, que sabemos o que tal, e logo hai o ausentismo, que este é máis grave, non? Está difícil, agora a Xunta de Galicia, por certo, é a primeira que está ponéndolle trabas a esto, o sea, tratando de controlar máis esto, porque si sí temos grandes problemas, pero non somente en Galicia. Eu pertenezo tamén ao Comité Executivo de Hostelería de España e ao Comité Executivo de CEAT, da Confederación Española de Hoteis e Aloxamentos Turísticos, e isto comentámolo cada Comité Executivo, estáse a falar desto. Isto é tremendo, o sea, hai empresas con 200 traballadores, e que teñen a mitad, teñen 100 traballadores, 90 traballadores, 85, 100 e pouco, traballadores de baixa. O sea, isto é unha barbaridade. E se aí se nota moito unha empresa con moitos traballadores, imagínate unha empresa que ten 4 ou 5 traballadores nunha empresa pequena, que son as máis habituais, non? Entón é tremendo, o sea, o dano económico e de imaxen que se lle fai aos negocios é tremendo, non? Pero bueno, estamos buscando solucións entre todos, tanto as administracións como o sector privado, buscando solucións para que isto vaya, que non sexa un desfile militar, o sea, que pode un coller as baixas cando quere. Esas baixas que ademais son moi sui generis, non? Perdón, nunca son, bueno, pues por algo concreto, non, sino que son un pouco así. Pero bueno, tamén aquí hai que decir que as baixas, esas baixas a dá un profesional da sanidade, un profesional da medicina. Entonces, é unha cuestión difícil, porque aquí, claro, está a empresa, pero tamén está o sanitario. Pero o problema hai, claro que o hai.
0: Vostede falou tamén nalgúnha ocasión, perdón, que dixen vostede de ti, Cheche, falou nalgúnha ocasión da necesidade de profesionalizar máis a hostelería.
1: Sí, claro, para eso están as escolas, para eso se crean as escolas, para que saian profesionais, pero eu aínda vou a máis. É que temos que chegar a un momento, é que non ha de faltar moito, para que o abrir un establecemento de hostelería non o poida facer calqueira, como ven sendo ata agora, sino que o teña que facer un profesional, polo menos a titularidade, como pasa pues, con un taller ou con a... Os talleres antes eran igual, pero agora os talleres non, tens que acreditar unha profesionalidade, non? Ou unha farmacia, igual. O sea, e ademais isto o digo porque cando foi o tema da COVID, cando pasamos por ese acontecemento tan nefasto, vimos que ao noso sector se nos pechaba absolutamente, porque había risco de contagios, o sea, teñamos un problema enorme de, entón ten que haber profesionais, porque estamos traballando con materias de inxesta, con materias que poden ter problemas a hora de repartir calqueira bacteria ou virus, non? Ten que haber unha limpeza, ten que haber profesionais, canto máis, mellor. E insisto, hai que darlle saída tamén a esos profesionais e darlle ou poñerlos, prestarles o interés que merecen a xente que está traballando e que está saindo das escolas superiores de hostelería de Santiago, en este caso, ou as que están en aquí en Lugo, no Sanxillao, bueno, que están en institutos na parte da hostelería. Esa xente hai que poñer, que non valga calqueira para abrir un establecemento de hostelería. Por eso, non somente es que haxan máis profesionales, sino que para abrir un negocio ten que chegar un momento, máis pronto que tarde, de que hai que acreditar unhos coñecementos para poder abrir este negocio, este establecemento de hostelería.
0: Cheche, quedamos en tempo, así que para esta última pregunta, un titular. Estamos a pique xa de entrar de cheo no verán e as portas tamén dun ano santo. Que previsións ten o sector para estas dúas citas?
1: Pois mira, previsións son magníficas porque estamos vendo a evolución nestes últimos 3-4 anos, que a evolución é totalmente positiva, os porcentaxes cada vez se están sobrepasando máis da presencia e logo a presencia que ven de xente a Galicia, pero logo hai estou pensando en algo moi importante que ademais hai presencia de xente en lugares en donde non son os habituais, O sea, hai xente no interior de Galicia, hai xente non somente nas praias, non somente nas épocas de que todos entendemos que son como sobre todo é o verán, non? Ao longo do ano estás incrementando a presencia de visitantes que temos que se achegan ao noso país. E pues, iso é importantísimo.
0: Pois pues temos que deixalo aquí, Cheche Real, presidente de Hostelería e Turismo.

0: Nun teléfono, nun QR, nun clic, pois toda esta información para que o acceso sexa o máis rápido posible.
1: Bueno, forma parte, digamos, da estrategia de preparación dese Xacobeo, ¿no? Do 2027, ¿no?
0: Sí, é un xeito tamén pois de comezar a difundir pois todos estes servizos de cara a ese Xacobeo que xa queda pouco para que comece a celebrarse en xaneiro do ano 2027, e por iso, pois bueno, vamos difundir esta campaña nos nosos albergues, nos 77 albergues da rede pública. Tamén vai estar nos albergues da rede privada. Hai máis de 300 establecementos que están destinados a acoller peregrinos e especializados en acoller peregrinos ao longo de todas as rutas xacobeas, e tamén, pues bueno, centros de interpretación e oficinas de turismo.
1: Bueno, o objetivo, xa digo vostede, é facerse cabe un espazo máis seguro e máis protexido. Falando de seguridade, hai tramos do camiño que coinciden con estradas. Aquí tamén teñen previsto, non, un plan de actuación para que isto non suceda.
0: Sí, efectivamente, esta acción pues non é unha acción illada. Temos tamén en marcha agora mesmo o plan director do Camiño de Santiago, que vai desde o ano 2022 e remata no ano 2027, no que se invisten máis de 140 millóns de euros, pois en seguridade na nosa rede de albergues, e tamén unha aposta por a sostenibilidade dentro da peregrinaxe a Compostela. E ademais, pois pusemos en marcha un plan para afastar o camiño das estradas para que non convivan os vehículos a motor cos peregrinos, no que vamos a investir pues 40 millóns de euros e vai haber actuacións en 80 concellos polos que pasa o camiño. Estas tres accións que son, por un lado, esta campaña de a seguridade marca o camiño, que reforza, pois bueno, a información sobre eses servizos de atención ao peregrino, e este tamén o plan para afastar o camiño das estradas e o propio plan director, pois vannos permitir que o camiño de Santiago este en perfecto estado de revista, pois cando comece o Xacobeo 2027.
1: Bueno, a seguridade será, polo tanto, algo fundamental nese próximo ano santo, pero tamén, Xosé Merelles, a acollida e a calidade dos servizos que hai ao longo das rutas en toda Galicia, non?
0: E desde logo, dentro deste plan director traballamos no ámbito público e este ano fomos galardoados co premio de sostenibilidade turística, porque 31 dos albergues da rede pública pues bueno, xa gozan de ese distintivo ese de sostenibilidade que outorga o Instituto para a Calidade e a Sostenibilidade Turística de España, o ISTES. E ademais, pues bueno, axudamos a través de distintas liñas de apoio e subvención pois a que os establecementos turísticos que están no camiño, a beira do camiño, pois cada vez poidan ofrecer máis servizos de calidade, incluso pois tamén para particulares, pois abrimos liñas de apoio de embelecemento do camiño, todo, como dicía antes, para que o Xacobeo 2027 pois poida ser o mellor Xacobeo da historia.
1: Así rematamos, volveremos a vindeira fin de semana cun novo resumo da crónica de proximidade. Grazas pola súa escoita, grazas pola súa atención.
2: 9:45 minutos da mañá, tempo agora do deporte, da información deportiva que nos trae Rodrigo Pérez Pardo. Bos días.
3: Que tal? Moi bos días. Unha información deportiva que estará centrada no conxunto coruñés do Deportivo, precisamente, que xogará o seu último partido de Liga hoxe en Riazor ante un Las Palmas que tamén ten moito en xogo. O conxunto insular, de perder, quedaría fora dos play-off. O Deportivo, pola súa banda, está de 12 resaca, pero se gaña. E non o fai e perde o Racing de Santander na súa casa no encontro que ten ante o Cádiz, os coruñeses serían campións da segunda división, falo técnico Antonio Hidalgo.
4: El gran objetivo que seguramente teníamos todo en la cabeza durante muchos meses

0: ver remontar o seu equipo, o conxunto castelán manchego. A Unión Deportiva Ourense viaxa co 1-0 no marcador da ida a favor, pero con ese varapau judicial entre semana que lle colocaba cuarto e que impide que haxa penaltis no caso de que haxa igualdade na eliminatoria, o final dos 90 regulamentarios e a prórroga. Non quere descentrarse o técnico Borja Fernández.
1: Pois espero que saíamos ben, que saíamos con moita personalidade, que non nos afecte moito de fora. Saber atacar, saber defender ben, como le vamos facendo todo o ano. Imagino un partido largo, imagino un partido de moita tensión, pero temos que ter a cabeza fría e sair a facer o noso fútbol, non pensar en que imos 0-1, pensar en que temos que gañar o partido e logo xa xogar co marcador, se nos fai falta ou meter goles, ou arriscar, ou defender nun momento determinado. Son como se xa partido, pero que a idea clara de que temos que ir a facer o noso. Pois vais con ventaxa, pero é ir ao descanso con ventaxa. É un partido máis longo ainda. Non, a idea clara, e logo xa xogaremos co resultado, ou en función do resultado, pero a idea mesma é máis sinxelo de preparar, porque xa é un enfrentamento directo.
0: Están con ilusión, están con moitos azos na localidade de Manchega, fala o seu técnico Robert Gutiérrez.
2: Estamos ante un partido decisivo, seguramente el partido más importante del club en los últimos años. Seguramente la mayoría del vestuario están ante el partido también más importante de lo que llevan de carrera, porque impera mucho la juventud. Muy ilusionado y con muchas ganas de que llegue el domingo. Se respira pues un aire diferente. Tenemos muchas ganas de que llegue ya el partido con nuestra gente y muy ilusionado. La verdad es que muy, muy ilusionado. Estamos diferenciando mucho entre la preocupación y la ocupación. La preocupación nuevamente te bloquea porque llevan implícitas palabras como el miedo, como energía negativa. Queremos alejarnos de todo ello y lo único que queremos es ocuparnos cada uno en su parcela de lo que tiene que hacer, de su 100%, y que el domingo los futbolistas lleguen al partido con las mejores sensaciones posibles.
0: Tamén hoxe comeza as 12 no Ponte dos Brozos a final da fase galega de ascenso a Segunda Federación entre Atlético Arteixo e Compostela. Fala o técnico do conxunto coruñés, Posi.
3: Vai ser durísimo, dificilísimo, pero para nos é un premio estar aquí, imos competilo e imos intentar sacalo e a donde cheguemos. Chegamos aquí como equipo e onde cheguemos imos chegar como equipo. Imos competir, no que non pensen que bueno, que van chegar xa contra Cataluña, que sei que por Santiago xa se falaba moito e bueno, vamos a vernos se podemos polo menos poñelo difícil.
0: E agora escoitamos o técnico do Compostela, Secho.
4: Creo que el equipo está bastante bien, habría que particularizar a lo mejor a algún jugador que ha dispuesto de muchos más minutos, pero en líneas generales veo buena energía a los jugadores.
5: Voy a esperar a Teixo sobre el papel, un equipo más propositivo, algo diferente que el Villarreal.
0: As palabras de Secho Martínez nese encontro que será ás 12 do mediodía, a mesma hora, por certo, que o Liceo disputa o segundo partido da loita polo título na OK Liga co 1-0 colleitado o pasado venres de gañar o Xenopazo, estaría a un pasiño da finalísima.
6: Moitas grazas, Rodri. Imos con outros asuntos antes de pechar relato. Esta noite non se esquezan de mirar pro ceo, pois poderemos contemplar un fenómeno coñecido como Lúa Azul, que non se volverá a repetir ata 2028, Érica.
7: O nome pode levar a confusión porque o noso satélite non se tinguirá literalmente de azul, pero sí que terá algo de especial. Será a segunda lúa chea no mesmo mes, algo pouco frecuente. A fase exacta xa se produciu durante esta madrugada, pero a simple vista aparecerá chea tamén durante esta noite. Ademais, presenta outra particularidade. Coincide cunha microlúa, ou se producir cando o satélite se atopa nun dos puntos máis afastados da Terra. Por iso, se verá lixeiramente máis pequena e menos brillante do normal. Os expertos recomendan observar o fenómeno ao anoitecer nun lugar con pouca contaminación lumínica e co horizonte despexado.
6: Miraremos proceo pola noite, pero agora xa pomos os ollos sobre a axenda de actividades culturais, festas e concertos en Galicia. En Allariz, hoxe, celébrase un dos actos centrais da festa do Boi, a procesión medieval de Xan de Arzúa, que se celebra ao mediodía.
7: O Xan de Arzúa é o persoaxe principal co que se recrea o enfrontamento histórico entre xudeus e cristiáns que deu orixe a esta festa, que se celebra desde o século XIV. Para os alaricanos, o de hoxe é o día máis importante do ano, pero a festa

0: xa empezaba onte ca primeira saída dos bois.
1: Fan a representación eso da trata dos bois, como venderon os Andarzúa, que despois, bueno, é un pouco historia que utilizaron para, pois eso, para botar os xudeos ao final.
2: Estábamos todo ano agardando a que chegara o día e por fin chegou.
3: Unha festaza impresionante. Estamos aquí pequenos, maiores, todos xuntos, disfrutando deste momento.